0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
4: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone.

0: pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc aceste emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce-și dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom încerca să înțelegem care este diferența dintre alergie și intoleranță. Ne va explica doamna doctor Monica Schifirneț, medic primar alergolog. Bine ai revenit, Monica!
2: Bine v-am găsit!
1: Iată că ne ținem de promisiune și discutăm, așa cum am zis la ultima noastră întâlnire, atunci când vorbeam despre alergiile la copii și vorbim despre alergiile alimentare, ne-a venit ideea discuției noastre de astăzi. Diferența între o alergie alimentară și o intoleranță alimentară. Ce înseamnă intoleranță, ce înseamnă alergie? Monica.
2: Intoleranța aparține mai mult sistemului digestiv. Alergia aparține sistemului imunologic, sistemului imun. Intoleranța poate să fie și temporară, modificarea de sistem imun poate să fie de lungă durată. În intoleranță, de obicei, manifestările sunt mai ușoare decât într-o alergie, apar mai ales la nivelul tubului digestiv. Poate așa, foarte poetic spus, nu digerăm bine alimentul, să zicem, intoleranța la anumite alimente.
1: Și atunci apar probleme digestive în sensul că scaunul copilului devine apos sau
2: poate
1: se constipă?
2: Poate să apară diaree sau poate să apară constipație, poate să apară balonare, poate să apară dureri abdominale.
1: Dar pe piele apar manifestări, bubițe, scărpinat, intoleranță?
2: Da, pentru că anumite substanțe care nu sunt metabolizate cum trebuie pot determina niște manifestări și cutanate.
1: Bun. Deci asta este în cazul intoleranței.
2: Da, intoleranța la lactoză, intoleranța la gluten. Intoleranța la gluten determină niște manifestări cutanate numite dermatită herpetiformă. Sunt niște manifestări care te mănâncă cu un anumit aspect, care durează mai mult timp și uneori sunt asociate cu simptomele digestive ale manifestării de intoleranță la gluten.
1: Bun, deci iată, acestea ar fi manifestări în intoleranțele alimentare. La alergiile alimentare, ce manifestări pot apărea?
2: Alergia alimentară implicând sistemul imun, mai ales un sistem prin formare de anticorpi specifici de IgE, determină niște mecanisme imediate în care implică poate mai multe organe. Se poate umfla pielea, pot să se umfle buzele, pot să apare erupții cutanate de tip urticariene imediate.

0: Ale.
1: Bun, deci șocul anafilactic apare doar în cazul alergiilor alimentare, la intoleranță...
0: La intoleranță niciodată.
1: Deci iată că pot fi mai periculoase alergiile.
0: Da. Reacțiile alergice se instalează imediat, poate în primele 30 de minute.
1: Deci imediat ce ai mâncat sau ce ai venit în contact, ai atins
0: laptele, oul, aluna.
1: Alimentul respectiv.
0: Sunt
1: care îți provoacă alergia.
0: Alimente celebre care determină alergii alimentare.
1: Fructele de pădure?
0: Fructele de pădure sau fructele de mare, mai ales.
1: Da. Fructe de mare, da.
0: De multe ori, fructele de pădure determină o intoleranță în care anumite substanțe pe care le conțin fructele de pădure pot determina tulburări digestive. Și contează iară la intoleranță, e o diferență mare, cantitatea de produs ingerat. La alergie și o cantitate foarte mică poate să determine o reacție foarte
1: mare.
0: Sau
1: contactul cu acel aliment, nu neapărat că l-ai mâncat, ci că ai venit cu pielea în contact cu el. La intoleranță trebuie să mănânci o cantitate mai mare să se declanșeze sau nu-i musai?
0: Reacția la intoleranță e mai mică dacă e cantitatea mai mică. E mai mare dacă cantitatea e mai mare.
1: Și poate
0: deci
1: să apară în timp, nu neapărat atunci când
0: apare
1: imediat.
0: Da, apare undeva după 30 de minute, 2 ore, 3 ore sau treptat, adică poate nu într-o zi.
1: Să vedem, Monica, ce este de făcut, cum se stabilește diagnosticul corect, că e vorba de intoleranță, că e vorba de alergie.
0: E bine de discutat cu medicul. Medicul va cântări ce simptome au apărut, cum s-au manifestat, în ce ordine, astfel încât să poată să indice investigațiile corecte care să dovedească mecanismul producerii.
1: Și putem exemplifica ce investigații urmează pentru intoleranță, ce urmează pentru alergii.
0: La alergie lucrurile sunt foarte clare, adică se pot doza anticorpii specifici de alergie, fie prin sânge, fie în cazul pacienților la care poți face teste cutanate, se aplică testarea cutanată, PRIC, noi spunem, pentru testele acestea cu reacție imediată la alergenul respectiv. În cazul intoleranțelor chiar recomandăm doar câteva celebre analize. Intoleranța la lactoză e un test genetic. Intoleranța la gluten prin determinarea unor modificări de tip altfel de anticorpi față de IgE. Nu recomandăm testele de intoleranță numite IgG. Acelea n-au valoare științifică. Pacienții sunt induși în eroare. Acea analiză, de fapt, dovedește că ai avut contact cu alimentul, nu neapărat că alimentul îți face rău. Și sunt uneori analize care implică o parte financiară destul de consistentă, iar valoarea științifică nu-i validată. Și atunci e păcat, îndrumăm să fie sfătuiți corect pacienții, să nu creadă numai în acele teste de intoleranță, că nu așa dovedim intoleranța.
1: Am înțeles. Și legat de tratament, odată stabilit diagnosticul, la intoleranță ce poți face, la alergie la fel ce poți face?
0: La alergie, pacientul e îndrumat de către medicul alergolog. Cât timp să evite alergenul, dacă forma preparată termic e mai prudentă decât forma crudă, de exemplu, o legumă crudă dă o reacție, o legumă fiartă poate nu mai dă aceeași reacție. La intoleranță contează iară să evite poate o perioadă de timp sau să corectăm anumite modificări ale digestiei. Sau în cazul unor modificări de intoleranță temporare după o infecție digestivă, posibil apare o intoleranță temporară. Doar o perioadă de timp își va evita alimentul, ulterior îl va putea tolera fără nicio problemă. Deci nu va fi pe toată viața, de exemplu.
1: O veste bună!
0: Bun, deci
1: astea ar fi aspectele importante, cred, astfel încât să facem un pic distinția între o alergie alimentară și o intoleranță alimentară.
0: Intoleranța la gluten e o formă mai specială în care rămâne modificarea, este o boală autoimună de fapt acolo și atunci pacientul trebuie să mențină, de exemplu, restricția la gluten o perioadă de toată viața. Dar este o situație doar mai specială. În rest, posibil va tolera diverse alte alimente mult mai repede.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Monica, îți mulțumim că ne-ai lămurit, iată care este diferența între o alergie alimentară și intoleranța alimentară și te aștept să revii aici la Trăiește Sănătos. Îți mulțumesc din suflet pentru sfaturile date astăzi.
0: Cu drag!
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de

0: secțiune Întretați, care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Ali, Roro, Floppy, Easy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted. Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
7: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
9: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocard sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Cu ghiozdanul la purtare am trecut și în grupa mare.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, este ora 7, sunt Andrei Ardache și vă prezint știrile ITV-ții. Președintele Nicușor Dan a anunțat aseară că în urma consultărilor cu partidele politice nu s-a conturat o majoritate, însă desemnează pentru funcția de prim-ministru persoana care ar întruni cele mai multe voturi pe Siegfried Mureșan. Șeful statului a convocat partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan, desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, are la dispoziție potrivit legii 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. În luna iulie, producția industrială din România a fost cu 6,3% mai mică decât în iulie anul trecut. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană după Bulgaria, unde minusul a fost de 6,8%. România este urmată de Belgia cu o scădere de 5,6%. La polul opus se află Olanda cu o creștere de 8,2% a producției industriale într-un singur an. Comisia Europeană a adoptat joi propunerea EU Kids Act, un nou cadru legislativ destinat protejării copiilor și adolescenților în mediul online. Proiectul stabilește reguli comune în Uniunea Europeană privind accesul minorilor la rețelele sociale și introducerea obligații suplimentare pentru platformele digitale. Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor putea avea acces la conturi pe platformele de social media. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, EU Kids Act prevede conturi speciale create și supravegheate de părinți. Aceste mini-conturi vor avea funcții limitate și măsuri de protecție suplimentare, inclusiv limitarea contactelor sociale și a timpului petrecut pe platforme. La final, datele meteo. Vremea va rămâne caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile scad în vest, centru și nord, dar cresc ușor în sud. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest variabil cu norări temporare. Sunt posibile averse în general slabe în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Ploile pot fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, iar minimele între 7 și 18 grade. Noaptea izolat va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă, cu o maximă de 29-30 de grade și o minimă de 13-15. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La Iași vor fi 24 de grade, la Suceava 22 de grade și la Constanța 26 de grade Celsius, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe-i țibiți-neața!

0: Aici Bici Neața.
1: Bici Neața.
2: Neața, bună dimineața.
1: Bună.
0: Salut, bună tuturor.
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Aici Bici FM. Este 18 septembrie și este vineri.
0: Da.
2: S-a mai terminat o săptămână.
1: Da.
2: Salut, Bicică.
1: Salut.
2: Ce faci?
1: Foarte bine.
2: Mă bucur să te văd din nou. Bună. Hai. Bici.
0: Bună.
2: Scuză-mă, Bicică.
1: Păi n-am de ce. Și eu mă bucur că ai venit.
2: Da.
1: Da.
2: Și eu mă bucur că am venit.
1: Da.
2: Ce facem astăzi în această frumoasă zi de sfârșit de săptămână, vineri?
1: Ne jucăm.
2: Da. De ce ne jucăm?
1: Nu știu de ce, contează.
2: Bine, ne jucăm. Ne jucăm de
1: ce vor copiii. Ne jucăm, ne pregătim pentru
2: weekend. Da?
1: Da.
2: Așa, foarte bine că avem și pe prietenul nostru de la Asmode astăzi alături de noi, care este producător și distribuitor mondial de jocuri. De societate. De board gameri, da.
1: Da.
2: Și avem și o întrebare pe care vă las să o alegeți voi, pentru că avem un concurs astăzi. Ne-au dat și de la Asmodei 3 jocuri educative pe care să le oferim copiilor când trece la surs la final de emisiune.
1: Ce jocuri?
2: Zi, domnișoara, ce le oferim copiilor astăzi?
0: Păi avem un joc educativ Brain Box Animale, un joc educativ Brain Box Să învățăm engleza,
1: yay!
0: Și un joc educativ Brain Box Știință.
1: Ai spune. Ce tare.
0: Tare.
2: Păi deci aceste Brain Box-uri sunt o gamă de jocuri educative de cărți, da?
1: Da.
2: Care îți provoacă atenția, puterea de observare, concentrarea, memoria. Da.
1: Dar să știi că absolut orice joc din lumea asta îți dezvoltă o abilitate. Dar bă, nu, vreo trei. Orice joc.
2: Așa, deci sunt educative, dar sunt jocuri. Deci este învățare prin distracție.
1: Da.
2: Bun.
1: Așa învățăm noi copiii cel mai ușor, prin joacă.
0: Și joacă te face mare.
2: Deci, prieteni, toți cei care ne trimiteți mesaj la 0725 300 700 și ne răspundeți la întrebarea zilei pe care îi las pe prietenii mei să o aleagă,
1: știu eu,
2: câștigați, aveți șansa să câștigați unul dintre cele trei jocuri educative Brain Box. Așa, zi, Bițică, ce vrei să-i întrebăm?
1: Știi, prietenul pământean se duce la școală.
2: Da.
1: Dar la școală are și pauze.
2: Așa.
1: Și eu sunt foarte curios dacă vrea și Iti ce joc îi place să se joace în pauză la școală.
0: Da. Putem să întrebăm și sunt sigură deja care o să fie cel mai popular răspuns, dar nu vă zic.
1: Că eu vreau să cred că au timpul să se și joace.
2: Așa cred și eu.
1: Pentru asta e pauză. Nu să fugi de la o clasă la alta. Nu doar atâta.
2: Așa, bine, prietene, atunci ne răspundeți la întrebarea: ce joc îți place să joci în pauza de la școală?
1: Da.
2: La 0725 300 700. La final de emisiune facem extragere și o să avem 3 câștigători ale celor 3 jocuri educative Brain Box. Și vă așteptăm să ne sunați tot la 0725 300 700 ca să ne jucăm ce jocureți voi.
1: Da.
2: Toată lumea pregătită?
1: Da.
0: Normal.
2: Hai să dăm drumul motoarelor. Hai, început exibiții.
0: Neața.
3: Sunt Iti. Activez puterea creativității atunci când mă joc de-a profesoara și dau note bune.
4: Școala de supereroi Iti Biti.

0: dimineața.
1: Bună dimineața, prieteni.
0: Ce joc îți place să joci în pauză? La școală. Ia, sau la grădi.
1: Hai să vedem.
0: De ce și la grădi este pauză? Acolo nu te joci tot timpul?
1: Nu mai știu.
0: Bine.
2: Neața Iti, neața Bidzi, neața Andrei. Eu sunt Eva din București, am 8 ani, iar mie îmi place la școală să mă joc în pauze. Leapșa. Pa!
0: Leapșa.
3: Te bună, Bidzi, bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași.
0: Salut.
3: Am 8 ani și ce bună, jocuri
0: Matei.
3: Preferate am eu este să mă joc cu creta, prinsa și înghețata. Pa, Iti, pa, Bidzi, pa.
0: Da, te rog.
4: Ok, poate rog, șotron.
0: Te rog, prieten pământean, să poți să intri în concurs. Va trebui să spui ce joc îmi place mie să mă joc în pauza de la școală.
4: Pauza de la școală, adică ce-ți place să te joci
0: te
4: cu
0: rog.
4: Colegii de la școală.
2: Bună, Iti, bună, Bidzi,
0: bună,
2: bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Iulia din București, am 8 ani și mie îmi place să mă joc în pauza de la școală. Leapsa sau să exersez dânsulețe cu cea mai bună prietena mea. Pa, Iti, pa,
4: Andrei. Da, dânsulețe.
1: Așa, da?
0: Băi.
1: Tu ai fi exersat dânsulețe la școală, Bițică?
0: Da,
4: eu da.
0: Doar dacă eram la balet.
1: Cum adică?
0: Am glumit.
1: Okay.
0: Adică dacă eram obligat.
1: Am înțeles.
5: Iti, bună, Bițică, bună, Andrei, sunt Ana din Florești.
0: Bună.
5: Am 8 ani și noi ne jucăm două jocuri.
0: Yeah.
5: Unul ne jucăm, de fapt noi nu ne jucăm, colorăm și al doilea joc ne jucăm de maimuțele. Pa!
0: Cum adică? Trebuie să-mi spui ce înseamnă mă juc.
4: Maimuțele.
0: Da, maimuțele.
6: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei. Eu sunt Radu, sunt din București și am 9 ani. Eu mă joc cu prietenul meu, Andrei Leapșa, la școală în pauză. Mulțumesc, vă pupicesc!
1: Pa!
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei!
0: Bună.
7: Eu sunt Eli din Colbeanca, am 10 ani și eu nu prea mă mai joc jocuri în pauză, dar înainte mă jucam ori Macau, ori Leapșa, ori de-a familia, diverse jocuri și mă jucam cu colegele mele atunci când Doamna ne scotea în curte. Pa!
1: Pa!
0: De ce, adică,
1: pa! Și acum ce faci? De ce nu mai
0: joci? Dar ce? Nu mai ai timp sau ce?
4: Of, pauzele astea de la școală ar trebui să fie mai mari să avem timp să ne jucăm.
0: Da. Că joaca nu are vârstă. Și chiar vreau și eu să mă joc cu tine, prieten pământean. Ce vrei tu, ce vrei tu dacă ne sun la steluță aici?

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
3: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
2: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
3: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
2: Pe locuri!
3: Fiți gata!
2: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ție ce-ți place să plantezi?
7: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața!
1: 7:26 de minute, bună dimineața!
2: Hei!
0: Prieteni, bine ați venit pe Itzy-Bitzy FM. Sunteți la Itzy-Bitzy Neața,
1: da.
0: Ne bucurăm foarte tare să fim alături de voi și în dimineața aceasta. Este vineri, s-a terminat săptămâna. Deci, vinerea noi ne jucăm la Itzy-Bitzy Neața și astăzi ne jucăm și cu cei de la Asmodei, care ne-au și oferit trei jocuri educative pe care să vi le oferim vouă la final de emisiune prin trageri la sorți.
2: Brain box,
0: da.
2: Brain box animale, brain box învățăm engleza și brain box știință.
1: O gamă de jocuri educative, jocuri de cărți, care ne provoacă să fim atenți, să observăm și să ne punem la treabă memoria.
2: Corect!
0: Deci, voi ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 și ne răspundeți la întrebarea ce joc îți place să joci în pauza de la școală și la final de emisiune facem extragere.
2: Da! Și te așteptăm și să lezi un prieten pământean la steluța IT sau direct din aplicația Itzy-Bitzy FM să ne jucăm ce vrei tu.
1: Și hai să vedem ce joc îți place să joci în pauza de la școală.
3: Bună, Andrei.
2: Bună.
3: Sunt Maria din Iași.
1: Bună, Maria.
3: Am 8 ani și mie îmi place să mă joc în pauza de la școală de Academia Unicornilor cu colegele mele afară. Papa Iți, papa Viți, papa Andrei. Oh, și puteți să puneți semnul lui DJ Dodi.
1: De Academia Unicornilor vreau să mă joc și eu.
0: Tu să fii profesoara?
2: Normal.
1: Nu știu.
2: Și.
4: Bună, Itzy-Bitzy, eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani.
1: Bună.
4: Și la școală în pauze îmi place să mă joc cu colega mea și celelalte Pikachu și Săptămâna. Pa!
0: Pikachu și Săptămâna?
1: Oh, Pikachu?
2: Ce?
0: Dacă aveți jocuri din astea, să ne spuneți cum se joacă.
2: Da, vreau să știu cum se joacă Săptămâna.
5: Itzy-bună,
2: deci
5: sunt Rostin din Pipera, am 7 ani plus și mie îmi place ca să mă șut în timpul pauzei la școală.
1: Așa?
5: Fațe ascunse.
2: Foarte frumos.
1: Bun.
2: Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, ce joc îți place să joci în pauză de la școală?
6: Sunt Tudor și mi-activez puterea empatiei atunci când îmi dau jucăriile unui copil care nu are. Școala de

0: 7:33 de minute și astăzi vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, ce joc îți place să joci în pauza de la școală.
1: Bun, hai să vedem și premiem poate să la final de emisiune.
2: Da, asta poți să intri în concurs dacă ne trimiți mesaj vocal pe WhatsApp și poate să ne și explici jocul.
3: Da. Salut, Beții.
0: Salut.
3: Salut, Andrei. Bună. Sunt Bogdan. Am 6 ani. Și ce joc eu mă joc în pauză cu prietenii mei este Mâța, papa, papa.
0: Mâța, prinzele, adică.
1: A, Bogdan.
0: Mâța se spune în Ardeal.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București, am 9 ani, iar ce joc mă joc eu de obicei în pauză este mă joc cu cărțile de joc cu colegii mei. Pa!
0: Bravo!
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 12 ani, iar noi la școală în pauze nu prea ne jucăm jocuri, dar ne place să, nu e chiar un joc, doar că ne place mult să învățăm lucruri noi despre, să zicem, de la anumite materii și fiecare să expună ceva nou care a învățat, să zicem, dintr-o lecție probabil anterioară sau ceva mai înainte și alege ceva interesant pe care nu prea îl știam, să zicem, și trebuie să spună fiecare și ce e cel mai interesant câștigă. Pa!
0: Bă, ce câștigă?
2: Ok, asta e... Păi... Asta e tare că vă ajută și să cumva să rămâneți cu ceva din ce ați învățat. Foarte
0: tare. Adică ei în pauză tot învață.
2: Păi da, sau fac așa un fel de recapitulare. Tu cu ce ai rămas din ce am învățat? Tu cu ce ai rămas? Știi, asta e un fel de concurs între ei și le îi face să fie și mai atenți la oră.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Inea din Târgoviște, am 10 ani și jocul cu care mă joc în pauză cu colegele este ascultăm și nu judecăm. Oba. Și jocul se joacă așa. Tu spui o chestie despre o colegă sau o persoană și acea persoană trebuie să nu te judece. Dar noi nu spunem așa, ci spunem lucruri amuzante din viața noastră și nu trebuie să le judecăm. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Foarte tare.
2: Fiți atenți, cam așa. Ascultăm și nu judecăm. Odată l-am văzut pe Biții că a mâncat o ciocolată întreagă și a cerut-o și pe a doua.
0: Părăcioasă.
2: Trebuia să zic despre mine?

0: Ia, ia să vedem ce jocuri vă jucați în pauză. Cred că asta voi să spui, Viti.
1: Normal.
0: Tu ce te-ai jucat în pauză la școală cu colegii?
2: Sunt Maia, am 12 ani, sunt din Brăila și eu în pauză mă joc de învățatul, pentru că trebuie să învăț, mai ales că sunt clasa 6-a. Ori cu niște jucării care aruncă o minge mică și trebuie să o prinzi, vă voi face poză mai târziu. Vă pupa și bună iți bună biți și bună domnule Andrei.
0: Am văzut și fotografia cu mingiuțele. Ok.
3: Bună iți bună biți bună Andrei.
0: Bună,
3: eu
0: bună.
3: Sunt Carolina din Iași, am 7 ani. Și ce joc mă joc eu în pauză este să colorez, dar nu prea este un joc, dar pentru mine este un joc foarte distractiv. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei!
0: Colorat, bineînțeles!
4: Bună! Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei!
0: Bună!
1: Bună!
4: Oh. Oh. Eu sunt Ștefania din Constanța, am 8 ani și spun că stai că am uitat că eu în pauze mă joc cu prietenele mele un joc pe care nici nu i-am dat nume, dar nici nu cred că pe telefon Rosilda, who knows. Și e un joc în care ori ne jucăm leapșa pe scenă, că e o scenă la școală unde sunt eu, ori ne jucăm un joc care eu sunt o zână, o prietenă pe nume Emma este o fată axolot și prietena mea cea mai bună Alessia Toșa. Da, aceea care e și aici la radio, mai vorbește și ea, e prietena mea cea mai bună, deci sunt de cumva
0: meci,
4: e o fată pisică.
1: Eu tot n-am înțeles ce se joacă.
0: Deci fiecare imită un personaj. Și cred că fiecare își alege personajul după cum îi place.
5: Bună Iti, bună Biti, bună Andrei.
0: Bună.
5: Sunt Imea din București. Am 7 ani și jocul meu preferat care mă joc în pauză și când mă scoate doamna pe afară este sticluța. Papa Iti, papa Biti, pa Andrei.
2: Pa.
0: Sticluța.
1: Important e că absolut fiecare prieten pământean în pauză se joacă.
0: Se joacă, fie păi că se mișcă, fie că preferă să coloreze sau să vorbească cu ceilalți colegi. Tu, prietene pământean, ce joc te joci în pauză?

0: 3 ani, 4 ani și eu cred că la grăziniță eu mă joc în pauză, mă joc cu căței.
1: Ok.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Matia din Ace și am 6 ani și ce joc îmi place mie să mă joc în pauză este de-a leapșa, pa!
1: Leapșa.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Matei și ce ne jucăm noi în pauză? Ne jucăm mâță.
1: Mâță.
3: De acum nu mai pot să mă joc pentru că am mâna ruptă.
1: Oh.
4: Da. O să treacă și mâna.
1: Da. Și de la tine vrem să aflăm, prieten, pământeam printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, ce joc îți place să joci în pauza de la școală.
5: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când eu și prietenii spunem povești amuzante din vacanță.
6: Școala de supereroi Isibiții.

0: dragostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există o temniță unică în lume, în care erau închiși odinioară soțul și soția. Știi unde se află și de ce erau închiși? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Urmează Profit Talent Show!

0: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
1: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există o temniță unică în lume, în care erau închiși odinioară soțul și soția. Știi unde se află și de ce erau închiși? Când treci prin județul Sibiu, trebuie neapărat să te oprești și la Biertan, să vizitezi biserica de aici, care are cele mai puternice fortificații din Transilvania, fiind monument UNESCO de talie mondială. În curte există și astăzi temnița matrimonială, în care erau închiși pentru 2 săptămâni cei care doreau să divorțeze. Dacă un cuplu intenționa să se despartă, era obligat să petreacă mai întâi 2 săptămâni în această cameră, în care nu existau decât un singur pat, o masă, o singură farfurie, o singură cană și un singur tacâm. Soții certați erau nevoiți să împartă totul și să găsească o modalitate de a se înțelege. Tradiția spune că timp de 300 de ani cât a existat acest obicei, o singură pereche a rămas neclintită în hotărârea de a divorța, chiar și după ce au stat închiși împreună. Tot aici, la Biertan, vei descoperi lângă biserică și bolovanul mare pe care erau așezați duminica cei care făceau rele în timpul săptămânii.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Roa și îmi activez puterea curiozității atunci când întreb orice nu știu.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această seară că în urmă cu consultărilor cu partidele politice nu s-a conturat o majoritate, însă desemnează pentru funcția de prim-ministru persoana care ar întruni cele mai multe voturi, pe Siegfried Mureșan. Șeful statului a convocat partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan are la dispoziție, potrivit legii, 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. În luna iulie, producția industrială din România a fost cu 6,3% mai mică decât în iulie anul trecut. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Bulgaria, unde minusul a fost de 6,8%. România este urmată de Belgia, cu o scădere de 5,6%. La polul opus se află Olanda, cu o creștere de 8,2% a producției industriale într-un singur an. Comisia Europeană a adoptat joi propunerea EU Kids Act, un nou cadru legislativ destinat protejării copiilor și adolescenților în mediul online. Proiectul stabilește reguli comune în Uniunea Europeană privind accesul minorilor la rețelele sociale și introduce obligații suplimentare pentru platformele digitale. Potrivit propunerii, copiii cu vârste de sub 13 ani nu vor putea avea acces la conturi pe platformele de social media. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, actul prevede conturi speciale create și supravegheate de părinți. Aceste mini-conturi vor avea funcții limitate și măsuri de protecție suplimentare, inclusiv limitarea contractelor sociale și a timpului petrecut pe platforme. La final, datele meteo. Vremea va rămâne caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime scad în vest, centru și nord, dar cresc ușor în sud. Cerul va fi mai mult senin în sud-est și iar în rest variabil cu norări temporare. Sunt posibile averse, în general slabe, în Maramureș, la munte și izolat în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Ploile pot fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, iar minimele între 7 și 18. În București vremea va fi frumoasă și caldă, cu o maximă de 29-30 de grade și o minimă de 13-15 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. La Iași vor fi 24 de grade, la Suceava 22 de grade și la Constanța 26 de grade Celsius, denunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Ițibiți-nața!

0: putem să ne împrietenim dacă ne jucăm. It's bicineața.
1: Păi la joacă-te bicineața. Prin joacă-te împrietenești cel mai ușor.
0: Da, să știi, Bici, prin joacă cunoști cel mai ușor oamenii din jurul tău.
1: Și ce înveți?
0: Ce părere ai, Andrei? Pe tine la ce te ajută joacă? Că știu că și tu te joci.
2: La distracție.
1: Păi da, starea aia de bine.
0: Divertisment?
2: Da, sigur că da. Nu, asta e principalul motiv. Sigur că joaca are beneficii de tot felul în funcție de ce joci.
0: Dar tu te joci jocurile alea complicate.
2: Dar tu te joci ca să te distrezi, nu?
1: Păi el e cu matematică aici. Da.
2: Prieteni, astăzi alături de noi avem pe prietenii noștri de la Asmodee, care sunt producători și distribuitori mondial de jocuri de societate. Și ne-au oferit pentru voi trei jocuri din gama Brainbox, pe care să vi le dăm prin tragere la sorți la final de emisiune. Sunt o gamă de jocuri educative, de cărți, care îi provoacă pe cei mici să fie atenți, să observe și să-și pună memoria la treabă. Avem Brainbox Animale, Brainbox Să învățăm engleza și Brainbox Știința. Ca să puteți participa la concurs, trebuie doar să ne lăsați mesajul vostru vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și să ne spuneți ce joc îți place să joci în pauza de la școală.
1: Ce frumos! Ce frumos!
0: Ce te joci cu colegii în pauză?
1: Da.
2: Ia să vedem.
1: Eu!
3: Bună, Ieții, bună, Biții, eu sunt Elinca din București, am 7 ani și eu în pauză mă joc cu prietenile Flare, Flare, deschide-te. Și mai și vorbim împreună și câteodată mai și stăm să citim.
1: Dar cum se joacă Flare, Flare, deschide?
2: Nu știu. Mm.
4: Bună, Ieții, bună, Biții, bună,
1: bună.
4: Sunt Natalia din Iași. Am 5 ani și jocul meu preferat care mă joc în pauză de la grădii este jocul de-a familia. Paisi, Paisi, Pandre, Pupiscu și Pipiscu, obraz fericiți!
1: Mulțumim!
0: E familia!
2: Adică cineva e mama, cineva e tata, cineva e copilul.
0: Oare, la asta mă gândeam, oare ea cine e mama?
1: Păi da ce? Pe rând! Și fetița și mătușa și bunica și...
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Maria,
1: bună,
5: din București, am
1: 8
5: ani și jocul meu preferat este, când ieșim afară și când se joacă băieții fotbal, eu mă joc cu ei prin a fi arbitru. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei!
2: Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: Foarte tare, băi, asta înseamnă să știi să joci fotbal.
6: Red. Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Mara din București.
2: Hei, Mara.
6: Am aproape 6 ani și sticluța și jocul meu preferat este sticluța. Se joacă. Unul trebuie să întindă mâna și și un deget trebuie să fie otrăvitoră. Când zice o travă, atunci toți trebuie să fugă ca să nu le înghețe. Pa, Iții,
0: Iții,
6: Andrei.
0: Sticluță, sticluță cu gem, sticluță, sticluță cu suc, sticluță, sticluță cu o travă. Fugiți, fugiți, fugiți. Tu, prietene pământean, care este jocul tău preferat de jucat în pauză la școală?

0: Bună dimineața, prieteni, este 8 și 13 minute, sunteți pe ITBT FM, la ITBT Neața, cu extra 33 oștri preferați și astăzi e despre joacă.
1: Da.
2: Cel mai tare.
1: Despre ceea ce ne place nouă cel mai mult, pentru că prin joacă învățăm fel de fel de lucruri, ne facem prieteni noi, ne dezvoltăm abilități, ce mai joacă ne face să ne facem noi mari, ne provoacă să creștem. Și te întrebăm, prietene pământean, ce-ți place să te joci cel mai mult în pauza de la școală?
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Mona din București, am 9 ani și ce mă joc eu?
4: Colegele în pauză și cu prietenele mă joc jocul care se numește Axolotl și una e mama Axolot și alții sunt copii Axoloți și câteodată mă mai duc și pe la verișorii mei cu o altă, cu un alt BFF și... Cam asta fac eu în pauză. Pa, Iti, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa, pa,
1: pa, pa. Dacă, în caz că, uite, am mai auzit astăzi și în caz că nu știe cineva ce este axolotul, este un amfibian, dar este atât de drăguț. Este roz și are niște are încă niște cozi cumva sau niște urechi pe de-o parte și pe alta a capului. Uite cât de drăguț e.
2: Dar ce drăguț e.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Pe mine mă cheamă Andrei și eu mă joc în pauză cu colegii Sticluța.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună,
6: eu
2: bună.
6: Sunt Alina din Constanța, am aproape 7 ani. Și ce joc mă joc eu în pauze? Am foarte multe, doar că voi alege spânzurătoarea cuvintelor. Pa!
2: Foarte tare!
7: Bună, Iți, Biți și Andrei!
2: Bună!
7: Eu
2: bună!
7: Sunt Tania Telecan, am 8 ani jumate și ce joc vreau să mă joc eu în pauză este mâța.
1: Mâța! Cred că e un fel de prinsele.
2: Păi da?
1: Da.
2: Da, și o să mai spune Nardel, dar nu știu.
1: Care este jocul tău preferat de jucat în pauză cu colegii?

0: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Curiosule, curiosule, curiosule, aici sunt.
1: Și eu.
0: Stăm de vorbă despre jocuri. Dar jocurile au existat întotdeauna. Fiecare copil, indiferent de era în care a trăit, s-a jucat câte ceva. Zarurile sunt probabil cele mai vechi jucării oficiale găsite, pentru că arheologii au găsit în sudul est, în sud-estul Iranului, un set de zaruri de 3000 de ani.
1: Wow! S-au găsit și niște table de joc în China vechi de 2900 de ani. 1000 de ani mai târziu s-au găsit și niște piese de domino, tot în China.
0: Da, uite, unele dintre ele chiar foarte vechi, jocuri de societate încă există și acum pe piață. Adică e șahul, go, dame.
1: Da, și da. Cel mai vechi joc din lume, de care am aflat, se numește Senet și s-a jucat în Egipt. Arată ca o cutie de remi cu piese micuțe de diferite mărimi. El datează din anul 3000, înaintea erei noastre.
0: Curiosule, curiosule, curiosule,

0: Hai să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis, ce jocuri vă place să vă jucați în pauză cu colegii și în câteva minute o să facem și extragerea să vedem cine primește cele trei jocuri de astăzi.
1: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Catinel din Corbeanca, am 9 ani și ce-mi place mie să fac în pauză este să mă joc leapșa cu colegii mei în curtea școlii. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei!
2: Leapșa!
3: Bună, Iți, bună, Biții, sunt bună. Sara din Iași, am 10 ani și ce... mă joc în pauză, este Jesus. Pa, Iti, pa, Biti.
2: Dar nimeni nu se joacă albul, negru, nu și da.
0: Se joacă jocuri mai dinamice în pauză, mai de alergat, mai
2: ajut.
4: Eu sunt Evelina.
2: Bună, Evelina.
4: Am 7 ani, fac 8 ani și jocul meu preferat este să fac sticlă cu o slavă.
5: Bună, Iți, Biții și Andrei.
2: Bună.
5: Eu sunt Magda din România. Am 5 ani. Ce joc mă joc eu cu prietenii este... telefonul fără fir, papa, Iți, Biții și Andrei.
2: Telefonul fără fir, da.
5: Iți, cu slipi și pe obraz îmbrăzit.
6: Bună, Iți, bună, Biții.
2: Bună.
6: Eu sunt Ilinca din Brașov, am 6 ani. Și ce mă joc eu la școală în pauză e prinse. Pa!
7: Bună, Iți, bună, Andrei.
2: Bună.
7: Eu sunt Ilinca din București.
2: Bună, Ilinca. Am
7: 1, 2, 3, am 3 ani și ce-mi place mie să fac la grădiniță e să colorez paizii pe Andrei.
2: Deci în pauză tu colorezi.
8: Bună, Biții, bună, Iți, bună, Andrei,
2: bună.
8: Eu sunt Tudor din București, am 7 ani și jocul meu preferat din pauză este când mă joc fotbal ori leapșa.
9: Fotbal ori leapșa, deci văd că majoritatea sunt jocuri în care alergăm, facem mișcare. Pentru că, ce mai dacă ai stat 50 de minute, Biții!
2: Oh!
9: Jos, după aia te alergi un pic, nu?
2: Da, foarte bine.
9: Care e jocul tău preferat în pauză? Îl așteptăm prin mesaj vocal și nu uita că dacă ne trimiți, intri și în cursa pentru cele 3 jocuri.

0: Bună dimineața, prieteni! Haideți că am ajuns aproape la final de emisiune. Hai să facem și extragerea de
1: adică
0: astăzi.
1: Adică stop concurs! Hai!
2: Da!
1: Wow! Wow! Acum, adică, acum o să oferim jocul educativ Brain Box Animale, jocul educativ Brain Box Să învățăm engleză și jocul educativ Brain Box Știință! Yeah!
0: Da, îi avem pe prieteni de la Asmodee care ne-au oferit aceste trei jocuri. Asmodee este un producător și distribuitor mondial de jocuri de societate, îndreptate către o audiență tot mai interesată de jocuri ca formă de divertisment, dezvoltare și stil de viață. Și aceste Brain Box sunt jocuri, sunt o gamă de jocuri educative de cărți care îi provoacă pe cei mici să fie atenți, să observe și să-și pună memoria la treabă.
3: Da.
0: Cei care ne-ați răspuns la întrebarea ce joc îți place să joci în pauză la școală,
1: pauza
0: da?
1: La școală.
0: În pauza de școală.
1: Da.
0: Ați intrat în concurs și acum o să alegem la întâmplare trei mesaje care să primească prin boxurile, da?
3: Am emoții, mult succes, prieteni!
0: Ia să vedem, parcă aveam și un sunet de suspans aici. Uite că am.
3: Din triburile africane.
0: Ia să vedem.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bun.
4: Eu sunt Luca din București și am 8 ani și în pauză mă joc, trebuie să ai o maimuță din jucărie și să și pe cineva trebuie să-l aleagă cel care are maimuța din jucărie și să-l controleze. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Primul câștigător!
3: Bravo! Bravo, Luca!
0: Hai să vedem mai departe. Nu mai sună suspansul
1: primiat?
0: Hai să vedem.
5: Zi. Bună

0: Chicchaco trava pa.
1: Bravo!
2: Al doilea câștigător.
3: Bun, și al treilea câștigător de astăzi este
4: Bici și Andrei. Eu mă numesc Tania Telecan, am 8 ani jumate și ce joc vreau să mă joc eu în pauză este Mâța.
1: Mâța!
3: Mâța! Bun!
2: Prințelea! Adică cei trei câștigători! Bravo! A câte unui joc educativ Brain Box!
1: Bravo, prieteni!
3: Oferit de Asmodei.
2: Da!
3: Mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis mesaje, felicitări câștigătorilor, mai facem concursul și cu alte ocazii.
2: Do.
5: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Bitsy.

0: Bun. Am ajuns la final de emisiune. Știi că am terminat cu înscrierile pentru școala de radio?
1: Yay!
0: Marti, bravo! Începem cursurile.
1: Wow. Adică, bă, gata, ai ales un studenți, da. Viitorii studenți, pentru cele două module.
0: Da.
1: Mă rog, pentru primul modul.
0: Pentru primul modul, da.
1: Și după primul modul, apoi aia aștept eu să vin aici.
0: Păi, mai de așteptat cât?
1: Un
0: două săptămâni.
1: Da? Bravo! Cei care ați intrat la școala de supereroi, exibiți în fața ori pe găină.
0: Felicitări, da, și pentru orice care v-ați înscris.
1: Păi tu știi că ai nevoie de foarte mult curaj.
0: Da, chiar ai nevoie de foarte mult curaj.
1: Păi da ce?
2: Că nu știi, e ceva necunoscut, nu știi exact ce te așteaptă. Dar sunt convinsă că prietenii noștri se vor descurca foarte bine și le țin pumnii.
1: Păi da, important e să îndrăznești și aici o să vezi tu, o să fie distracție pe aici.
2: O să fie minunat.
1: Da. Te felicit, Andrei.
2: Îmi place că am vorbit astăzi despre jocuri.
1: Păi
2: și
1: da.
2: Că mâine e sâmbătă și că pe mâine e duminică și că o să ne jucăm două zile într-una.
1: Da. Că e început de sfârșit de săptămână.
2: Da.
1: Și de obicei asta facem, nu? Ne jucăm. Ha. Da.
0: Bine, prieteni, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat și că ne-ați trimis mesaje pe WhatsApp. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe Itzi Bitzi FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Să aveți distracție multă, multă împreună în familie weekendul acesta și să ne auzim cu toții luni din nou, să începem săptămâna tot împreună. V-am pupat, pa, pa!
1: Spinner, să știi că te așteaptă la 4 fix după amiază să-l suni și să stai de vorbă și cu el.
2: Da, și super să te așteaptă la fel la ora 6 să vă împrieteniți.
1: Dacă spui DJ Dodi, spui Itzi, Itzi Bitzi Party și bucurie maximă începând cu ora 20. Toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe luni.
3: Eu mi-am activat puterea creativităților.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există o temniță unică în lume, în care erau închiși odinioară soțul și soția. Știi unde se află și de ce erau închiși? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
5: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există o temniță unică în lume, în care erau închiși odinioară soțul și soția. Știi unde se află și de ce erau închiși? Când treci prin județul Sibiu, trebuie neapărat să te oprești și la Biertan, să vizitezi biserica de aici, care are cele mai puternice fortificații din Transilvania, fiind monument UNESCO de talie mondială. În curte există și astăzi temnița matrimonială, în care erau închiși pentru 2 săptămâni cei care doreau să divorțeze. Dacă un cuplu intenționa să se despartă, era obligat să petreacă mai întâi 2 săptămâni în această cameră, în care nu existau decât un singur pat, o masă, o singură farfurie, o singură cană și un singur tacâm. Soții certați erau nevoiți să împartă totul și să găsească o modalitate de a se înțelege. Tradiția spune că timp de 300 de ani cât a existat acest obicei, o singură pereche a rămas neclintită în hotărârea de a divorța, chiar și după ce au stat închiși împreună. Tot aici, la Biertan, vei descoperi lângă biserică și bolovanul mare pe care erau așezați duminica cei care făceau rele în timpul săptămânii.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Activez puterea prieteniei când povestim despre noi.
3: Școala de supereroi Itibiții.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Mariu și vin cu știrile. Siegfried Mureșan, noul premier desemnat, trebuie să obțină acum sprijinul la 233 de parlamentari care să-i susțină programul și lista cabinetului, iar cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de anumite partide. De altfel, primele reacții ale liderilor politici după nominalizare reflectă în continuare viziunile diferite ale formațiunilor din Parlament. Peste 2 miliarde de lei din bugetul alocat Ministerului Sănătății pentru trimestrul 4 al anului vor fi folosiți în această lună pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat Ministrul Finanțelor. Alexandru Mazare spune că măsura va evita blocajul finanțării unor servicii esențiale de îngrijire a românilor, fără a crește cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Nazare a subliniat însă că decizia nu rezolvă problemele structurale ale finanțării sistemului de sănătate, care are nevoie de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor și mai ales de reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni asupra sa. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi, 18 septembrie, datele de la ANM, valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud. Însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Se vor semnala averse, în general slabe, cantitativ, posibil însoțite și de descărcări electrice, în Maramureș și local în Carpații Occidental și nordul Carpaților Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. Vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată, cerul va fi mai mult senin și în București, maxima zilei 30 de grade Celsius.

Bună dimineața aici în Happy Music. Iată, o să începem această zi de vineri, ziua care anunță weekendul, în pași de dance cu hitul Good Times în 1979. Într-o zi de toamnă, 18 septembrie, trupa Chic domina clasamentul din Statele Unite. Hai că o să recunoști clar piesa dacă n-ai mai ascultat-o de foarte mult timp. Bună dimineața!

0: 9:10 până dimineața în Happy Music.
1: Share location.
0: Alături de noi în această dimineață este Diana Bălan, cofondatoare Parented Fest, cel mai mare eveniment de parenting conștient din România, care iată este gata să se lanseze din nou. Bună dimineața, Diana!
2: Bună dimineața tuturor!
0: Mulțumesc mult pentru prezența ta aici la Exhibiții. De obicei, vocea ta și prezența ta anunță acest eveniment extraordinar. Ce se va întâmpla anul ăsta?
2: Avem câțiva speakeri, anume 7 speakeri anul acesta, în care vom discuta diferite teme, de la copilăria mică, neuroștiință, pentru a înțelege cum se dezvoltă și cum funcționează creierul celor mici, însă și pentru un premieră pe scena din România vom discuta și despre adolescenți.
0: O, Doamne,
2: un subiect...
0: Da. Trebuie cafea, exact. E un subiect, scuză-mă, te-am întrerupt, dar n-am putut, am avut o reacție.
2: Da, un subiect pe care este de interes pentru mulți părinți, că știm că la 2 ani, 3 ani, 4 ani gestionezi oarecum, însă la 13 ani nu mai gestionezi chiar atât de ușor sau atât de navigată situația, poate fi destul de dificil. Așa că vom avea mai multe voci din mai multe arii de activitate, de la cercetători, la psihologi, la neurocercetători, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine situațiile cu care ne confruntăm zi de zi.
0: Poți să ne dai câteva nume?
2: Sigur, îl avem pe Dr. Daniel Siegel, care este cel mai mare neurocercetător în momentul de față. Erica Comisar, care este o voce psihoterapeut, care chiar spune lucrurilor pentru
0: noi. Și... E destul de provocatoare, așa cum zice și ea despre ea însăși. Dar așa, exact. Așa de bine se așează cuvintele ei. Că tot așa de o ascult și zici, da, mă.
2: Iar Spina din Parented Fest este un loc în care să ne aducă idei și să ne ofere soluții, dar să ne pună mai ales întrebări. Pentru că punctul de plecare este întotdeauna o întrebare. Avem pe Dr. Tina Payne Bryson, care este coautoarea lui Dr. Daniel Siegel și care este și ea și psihoterapeut și neurocercetători. Caroline Welch, care ne va învăța puțin metode practice pentru a ne păstra noi calmul atunci când avem situații dificile ca și părinți. Și Alfie Kohn, care va fi alături de noi și vom discuta și despre sistemul de școlarizare, dar și despre pedepse și recompense pe care le știm că le folosim uneori din reflex cu copiii noștri, dar pe termen lung pot avea într-adevăr consecințe și manifestări în relații și în comportament. Deci vor fi 2 zile pline, sunt bineveniți părinții și avem și zone de copii, adică pot veni alături de copii pentru a fi o experiență întreagă, pentru întreaga familie. Și sperăm noi cu zâmbete, au fost de multe ori și este al 3-lea an, au fost și foarte multe lacrimi de conștientizare, de înțelegere, dar și cu speranța de sfârșit că poate fi un nou început.
0: Eu mi-aduc aminte că anul trecut, când a fost doctorul Șefali, erau destul de puțini bărbați în sală, dar erau. Și bineînțeles că ea s-a adresat mămicilor, pentru că 90% erau mămici. Și a spus la un moment dat, și acum în sală să ridice mâna mămicile care au adolescenți sau ceva de genul ăsta, și m-am trezit că am ridicat și o mâna și zic, aoleu, stai un pic, am adolescent, dar nu sunt mămică. Adică, cred că este un eveniment pe care eu, dacă îmi permiți, îl recomand foarte tare și taților și bărbaților. Este atât de bună, atât de bine structurată informația și speakerii de anul trecut atât de mult m-au ajutat încă Maggie Dan, de pildă, pentru adolescenți o caut într-una, zici că este cartea care mi-a devenit așa pur și simplu sprijin. Voiam să te întreb un pic de anul ăsta, Diana, nu știu dacă ai menționat-o, poate nu am fost eu atent, de Jessica Alexander, spui, înțeleg din program, că expert în parenting și psihologie, cofondator Raising Digital Citizens. Eu am reacționat la asta având în vedere luptele pe care le-am cu adolescentul în ceea ce privește
2: Ea este americană, și s-a mutat cumva în Danemarca alături de soțul ei fiind de acolo. Și a scris o carte despre educația nordică, să-i spunem, despre cum reușesc ei să fie cei mai fericiți oameni, dar și să aibă o relație frumoasă. Ulterior, bineînțeles, parcurgând aceeași lume pe care o parcurgem și noi, s-a lovit această problemă cu social media, tehnologie, iar în cadrul Consiliului European a dezvoltat un proiect pentru a educa atât părinții cât și copiii despre cum să folosim această tehnologie într-un mod sănătos. Genial. Este o persoană care lucrează activ în a păstra niște reguli de siguranță în tot ce înseamnă aplicabilitatea acestui social media. Una din vocile care trebuie să spună că social media sau the makers of social media trebuie să aibă responsabilitatea lansării acestor adicții, chiar și în rândul celor mici, și nu mai spunem faptul că algoritmul a fost recunoscut ca fiind addictiv.
0: Da.
2: Deci vom discuta alături de azi despre tehnologie, social media și tot ce ne înconjoară în tehnologie în ziua de azi.
0: Genial, mai ales că iată, este destul de fierbinte această problemă. Am văzut și Comisia Europeană încearcă acum să pună la plan, să facă un plan de bătaie și să vină cu foarte multe restricții și să responsabilizeze companiile tech. Nu știu cât o să reușească, dar măcar pe noi părinții și copiii niște reglementări ne-ar fi de mare, mare folos. Diana Bălan, cofondatoare Parented Fest, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la Itibiții. Dacă ai un mesaj de final pentru cei care încă bâșbuie, așa, nu știu, oare să vin la festival sau nu?
2: Avem câteva imagini din edițiile anterioare, sper din suflet să poată să inspire experiența și ceea ce se trăiește acolo, dincolo de informații, pentru că este o comunitate, este un sat de oameni care înțeleg și care se înțeleg reciproc și este un bob, un bulgăre care se răstogolește de bine din ce în ce mai mare, iar noi ne bucurăm să avem alături de noi oameni care vor să schimbe lumea, pentru că eu chiar cred că oamenii de acolo schimbă lumea, dar cel puțin schimbă universul copilului lui. Așa că sper din suflet să ne revedem în număr cât mai mare și să plecăm de acolo o comunitate și o legătură.
0: Diana Bălan, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta de astăzi. Ținem legătura, iată, și o să mai anunțăm și noi aici, bineînțeles, acest festival de parenting atât de util părinților astăzi. Îți doresc o zi fabuloasă și îți doresc o zi minunată. Pa, pa!
2: Asemenea, o zi frumoasă!

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
4: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
5: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă sucul copilului până la ultima picătură.
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
11: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
12: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
13: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
14: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
13: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: E bine, cum vă spuneam, Agenția Națională pentru Sport organizează și anul acesta România Be Active. Este un proiect aflat sub egida Săptămânii Europene a Sportului, prin care încurajează cetățenii de toate vârstele să ducă un stil de viață activ și echilibrat. Iar cu noi, prin telefon la această oră, se află Bogdan Stăruială, surfer și ambasador Be Active, care ne va spune de ce a ales sport și de ce nu. Poate va inspira și alți tineri să înceapă să-l practice. Bună dimineața, Bogdan!
1: Bună dimineața!
0: Îți mulțumesc mult pentru prezența ta la ITBT. Înțeleg că tu ești și președintele asociației, înțeleg bine, de surfing? Am înțeles corect?
1: Federației.
0: Scuză-mă, da. eram în cap cu un col de dinainte. Federație. Așa, ok. The surfing în România pare un pic... oare unde te duci în Marea Neagră să faci surfing? Cum e pentru tine? Spune-ne un pic de experiența ta.
1: Este foarte bine că putem să facem surfing și în România. Da, știu că sună puțin ciudat, dar da. De fapt, na, fiind un sport mai pe la început, nu am făcut suficient marketing cât ar fi trebuit. Deocamdată, fiind mai nou, nu avem buget necesar să facem marketing să avem toată lumea din țară, dar se poate face.
0: Aha, wow, genial. Dar spune-ne un pic de experiență de ta. Sigur ai avut foarte multe. Poate nu aici în România, în altă parte, că sunt curios cum este. Este așa o curiozitate personală legată de surfing.
1: Am avut multe experiențe și aici în România, dar și în alte țări, bineînțeles. Din punctul meu de vedere, pot spune că este o formă de dezvoltare personală. Învățăm să colaborăm, să cooperăm cu forțele cosmice. Este ceva care nu poate fi explicat prea bine în cuvinte. Trebuie încercat, experimentat.
0: Și dacă ne întoarcem aici în Marea Neagră, ce perioadă din an oferă, iată, cele mai bune condiții pentru surfing? Ce le recomanzi tu, poate, părinților care au copii care își doresc să facă acest sport?
1: Ok. În cele mai bune condiții încep de prin august și se termină în mai.
0: Deci suntem în interval.
1: Da. Dar se poate și în perioada iunie-iulie. Noi zicem că sunt cele mai bune condiții pentru că ne plac valurile mari. Păi sunt valurile mai prietenoase când sunt mici. Adică chiar și pentru adulți e bine să învețe când sunt valurile mai mici.
0: Sigur, am înțeles. Și pentru părinții care vor, de pildă, să afle mai multe informații, cum te pot contacta? Scriu la federație? Scriu pe adresa federației? O găsesc pe net?
1: Da, dar nu este publică încă adresa federației. Încă nu am făcut public site-ul. Poate să intre pe surf44.ro. Acolo găsesc numărul meu de telefon.
0: Perfect.
1: Sau pot să-mi spun numărul de telefon acum, dar nu știu dacă lumea o să noteze.
0: Nu cred că o să. Ok, surf44, da? Acolo intră și găsesc toate detaliile. Ai devenit recent ambasador Be Active. De ce ai ales să te alături acestei inițiative?
1: Ok, pentru că sunt o persoană foarte activă, adică fac surfing, fac surf skate, este un skateboard care imită surful, merg și la basket săptămânal, merg și cu bicicleta 6 zile pe săptămână, adică și am mașina, am ales să nu mai folosesc de acum 2 ani.
0: Ce tare!
1: Și merg cu bicicleta, asta mă ajută și pentru basket și pentru surf și pentru surf skate. Mai fac și ceva antrenamente la sală.
0: Doamne, când ai timp?
1: Not.
0: Wow, câte sporturi! Ești idolul meu.
1: Da.
0: Aha. Eu mai și stau pe scaun, mai și stau pe scaun.
1: Da, și mai și stau pe scaun și lucrez la birou.
0: Da,
1: adică,
0: da, mamă mie.
1: Da, mă străduiesc să diversific, pentru că consider că cel mai mare lucru în viață este să ne simțim mereu tineri. Iar sportul mă face să mă simt mereu tânăr.
0: Ce fain, super! Be Active, așadar, iată, Bogdan Stăruială, surfer, ne-a introdus în această atmosferă. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la ITBT. Sper să ne mai reauzim și cu alte ocazii. Și îți doresc o zi fabuloasă în continuare, Bogdan.
1: Cu cu mare drag, mă bucur că am participat și da, mai vin și altă dată.
0: Super, te așteptăm cu drag.
1: Și vă urez și vouă o zi minunată.
0: Pa, pa, pa, pa.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Toți copiii visează.
4: Mamă, ce e aia gimnastică?
3: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
5: Cum respiră peștii sub apă?
3: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
6: Sari, Smaranda!
3: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio.
7: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente! Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata! Challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
10: Asculți emisiunea.

0: nu are vârstă, cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
1: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierdere apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 10. Melcul se ia vânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Siegfried Mureșan, noul premier de Senat, trebuie să obțină acum sprijinul a 233 de parlamentari care să-i susțină programul și lista cabinetului. Iar cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de anumite partide. De altfel, primele reacții ale liderilor politici după nominalizare reflectă în continuare viziunile diferite ale formațiunilor din parlament. Peste 2 miliarde de lei din bugetul alocat Ministerului Sănătății pentru trimestrul 4 al anului vor fi folosiți în această lună pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare spune că măsura va evita blocajul finanțării unor servicii esențiale de îngrijire a românilor, fără a crește cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Nazare a subliniat însă că decizia nu rezolvă problemele structurale finanțării sistemului de sănătate, care are nevoie de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor. Valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud, însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare, se vor semnala averse, în general slab cantitativ. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. Vremea fi frumoasă și în București, cu cer mai mult senin, maxima zilei astăzi 30 de grade Celsius.

0: Happy Music cu Marius Constantinescu.
1: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Bine v-am regăsit, dragilor!
2: Suntem astăzi aici cu Bogdan Ion, bine ai venit, doctor în psihologie, psiholog principal, cofondator al Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei, profesor universitar, eu sigur v-am văzut pe holuri la facultate, pe la master,
3: lector
2: universitar, voiam să zic cadru și să înșir aia toate masterele, dar cred că nu mai e timp.
3: Da.
2: Vă mulțumim în primul rând că ați venit, îți mulțumim că ai venit, că am primit atenționare la început. Bogdan, hai să vorbim despre perspectiva unui specialist cu 31 de ani de experiență și de predare și în cabinet și sub multe pălării din universul ăsta al psihologiei și psihoterapiei. Deci din perspectiva asta, care specialist primește întrebări frecvent, cum fac să gestionez divorțul, simți că pentru că ai știut toate lucrurile pe care le știai când ai divorțat tu, simți că ai gestionat mai bine divorțul sau asta e ceva ce pur și simplu e greu de atins?
3: Depinde de multe lucruri. Eu cred că știind ce știu și lăsând să mi influențeze viața ceea ce știu, am gestionat nu optim, dar mai bine decât aș fi gestionat dacă n-aș fi știut. Și cred că ce merită să știe cineva care poate nu știe ce știu eu, este că n-ai cum să fii tată fără să ai o relație cu mama copilului. Și chiar dacă relația de cuplu se sfârșește, relația de soț-soție, dacă ne referim la parteneri căsătoriți, e foarte important să faci ceva în legătură cu relația pe care o ai cu mama copilului, care nu e același lucru.
1: Da, este un switch mental.
3: E un switch mental dificil de făcut, pentru că sunt acolo multă suferință, sunt multe resentimente. Și sau multe conflicte în anumite cazuri. N-a fost foarte mult cazul la noi, dar ideea este că merită să știi că orice gânduri ai avea față de persoana care te-a rănit, pe care ai rănit-o, pe care ai dezamăgit-o, e nevoie să păstrezi un filon de comunicare bună. Și e o pretenție mare pentru o situație atât de vulnerabilă și de imperfectă cum este cea unei despărțiri. Cum faci asta? Până la urmă, problema nu e ce e de făcut, ci cum e de făcut. Și răspunsurile variază de la o persoană la alta. Dar ideea este că dacă îți propui ceva, merită să-ți dai seama că pentru binele copilului tău merită să faci acel efort, deși poate partenerul tău nu te mai merită pe tine binevoitor și cald și așa mai departe, cum credeai tu că ar trebui să fie lucrurile dacă ar fi funcționat. Deci e o diferență și merită luată în calcul.
2: Deci efortul de a te înțelege cu mama copilului, cu care poate că în momentul în care ați divorțat erați într-o dușmănie totală, că noi ne-am întâlnit cu situații, că aici vreau să zic un pic din empirie, noi ne-am întâlnit cu tați care ajunseseră până la a se filma, a înregistra absolut tot, orice mișcare trebuia să devină o dovadă în următorul proces. Și
1: tot felul de șicane, care evident că implicau copilul, tot felul de manipulări, alienare parentală, adică am întâlnit în grupurile de tați pe care le facilitam, am întâlnit niște situații de film.
2: Da, și atunci ce vorbim noi aici, să vii să-i spui unui astfel de tată, băi, încearcă să te reîmprietenești cu femeia aia sau unei mame, de ce nu, încearcă să te reîmprietenești cu fostul soț, e greu de digerat. Dar mă întreb, dacă nu cumva este greu și pentru că noi trăim într-o soi de cultura performanței, iar eșecul ăsta pe care îl simți al relației de cuplu, e foarte greu să-l separi de eșecul de relație de părinte.
1: Și de aia mi se pare interesant și foarte valoros ce ai spus tu, Bogdan, mai devreme, cu switch-ul ăsta mental, de a face trecerea de la fosta mea parteneră la mama copilului meu. ea rămâne mama copilului meu, indiferent ce o să se întâmple. Și vorba ta, foarte, foarte frumos ai spus asta și mi-am notat aici, tu nu poți să fii tatăl copilului fără să ții cont și fără să dansezi cumva în tandem cu mama. Deci perechea asta și echipa asta care trebuie să existe în continuare este foarte importantă. Asta cred că face diferența între a divorța prost și a divorța deștept. Tu cum ai făcut să divorțezi deștept? Sau ce ai făcut prost și acum, cu mintea de astăzi, ai putea să faci mai bine sau ai putea să îi ajuți pe alții să divorțeze mai deștept decât au
3: făcut-o? Știi ce este greu și în același timp accesibil, recomandabil? Greu este să nu rămâi captiv rolului de partener dezamăgit, partener pus deoparte, lăsat deoparte sau care a pus pe cineva deoparte, pentru că rolurile sunt diferite și faptul de a înțelege diferența între ele contează enorm. Majoritatea situațiilor în care conflictul a evoluat foarte mult sunt situații în care cei doi sunt foarte captivi rolului de partener și destul de confuzi în legătură cu rolul de părinte. Practic, într-o astfel de situație, dacă îi spui celuilalt, uite, noi suntem într-o luptă în legătură cu copilul armistițiu. Hai să facem acest armistițiu. Noi ne putem crafti în continuare. Hai să limităm efectele asupra copilului.
2: Mi se pare că mă duce gândul la ce ai spus la început foarte frumos. M-a spart ce ai zis. Tensiunea potențialului tău care ți se activează când devii din bărbat devii tată. Și cred că pe undeva te întorci aici și zici ok, nu cumva ar trebui să văd dacă în mine există potențialul de a separa cele două roluri, știi?
3: Da, potențialul sigur există, dar ideea e că disponibilitatea pe care o ai ca să te duci acolo este foarte scăzută în momentul în care ești în conflict viu,
1: da.
3: Și durerea este foarte vie și capacitatea ta, practic emoțiile intense tind să-ți cadă capacitatea de a face distinții și de a judeca lucrurile.
2: Crezi că există sau poate fi un răspuns mersul la psiholog, respectiv mersul în cadre în care vezi pe alții ca tine?
3: Mă bucur că mi-ai ridicat această minge la fileu și nu pentru ca să-ți trag, cum se zice, spuza pe turta psihologilor și a funcțiilor, dar ideea este că oamenii când sunt în conflict, oamenii în general când sunt captivi punctului lor de vedere și majoritatea timpului suntem captivi punctului nostru de vedere, punctului din care, pe care ni-l asumăm în viață. Capacitatea de a sta de vorbă cu a treia persoană și dacă a treia persoană este și specializată, este și pricepută, cu atât mai bine, crește șansa să ies dintr-o cimentare în punctul meu de vedere, pentru că e nevoie să ai flexibilitate în viață ca să te poți adapta și clar e un efort de adaptare fantastic în momentul în care există o separare, mai ales după un timp petrecut, mai ales după investiție și după faptul de a avea un copil împreună. Deci e clar că există o dificultate și faptul de a merge cei de la psiholog chiar dacă urmează să se despartă. Că mulți spun, nu, merg la psiholog numai pentru că vreau să-mi repar cuplul. Mm-hmm. Nu, merită și ca să te desparți bine.
1: Mm-hmm. Zic să divorțăm deștept. Mulțumim tare mult, Bogdan.
3: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumim tare mult mult succes în continuare cu toate proiectele. Mulțumim frumos!
0: Un podcast la Itsy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itsy FM.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă în sucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiți Neața.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:33 de minute, filmul Fjord, cu care regizorul Cristian Mungiu a câștigat în acest an cel de-al doilea Palme d'Or din cariera sa și care este desemnat propunerea României pentru premiile Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului din București. Vor fi prezenți atât regizorul, cât și actorii Sebastian Stan și precum și alți actori din distribuție și membrii echipei filmului. Filmul va putea fi văzut în cinematografele din țară și în toamna lui 2006. Fjord va fi proiectat într-o ediție specială organizată în toată țara în cadrul festivalului Le Film de Cannes a Bucarest pe 24 octombrie de la ora 18. Pelicula va fi proiectată simultan în toate sălile de cinematograf disponibile în România și în țară, iar la București festivalul va organiza și o proiecție de gală la Ateneul Român.

10:40 de minute, iată un apel pentru protejarea zonei Saca Mare din Munții Gurghiului. Atrage atenția asupra degradării tot mai accentuate a mediului montan, cauzată în principal de circulația necontrolată a vehiculelor de teren, ATV-urilor și alte mijloace motorizate. Salvamont Mureș transmite că mai multe drumuri forestiere și trasee turistice au fost pur și simplu deteriorate, iar în unele porțiuni terenul a devenit dificil de parcurs, inclusiv pentru turiști și bicicliști. Au fost observate de asemenea vetre de foc improvizate în zone neamenajate, dar și cantități tot mai mari de deșeuri abandonate, a declarat pentru șeful serviciului Salvamont Salva Speo Mureș Covaci Robert. La fiecare patrulă, salvamontiștii se întâlnesc cu mașini, cu ATV-uri, mașini care chiar urcă pe vârful Saca Mare, care are o înălțime de 1780 de metri pătrați. Deja este într-o zonă de arie protejată. Am identificat și foarte multe zone unde au fost puse focuri și în zona refugiului au adunat foarte, foarte multe gunoaie, respectiv traseele deja imediat devin pur și simplu impracticabile. Codul silvic prevede că accesul public în fondul forestier național cu vehicule autopropulsate este interzis. Există doar excepții limitate, de exemplu tranzit pe anumite drumuri forestiere, dacă administratorul sau proprietarul permite, ori acces în scopuri autorizate. Salvamontiștii, bineînțeles că sunt ignorați de cei surprinși și zonele interzise, mai ales că nu pot aplica aceste sancțiuni, a completat Robert. Echipele Salvamont nu au, din păcate, nicio posibilitate de amendare, dar întotdeauna când am găsit asemenea oameni sau găsim în zonele interzise mașini, ATV-uri, atragem atenția, de obicei dau din număr, efectiv nici nu stau de vorbă cu noi și pleacă din zona respectivă. Accesul neautorizat cu ATV-uri, autoturisme sau alte mașini sau alte vehicule, pardon, motorizate în ariile naturale protejate poate fi sancționat cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice și între 30.000 și 60.000 de lei pentru persoanele juridice.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Mami, ce gust are încrederea!
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
3: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
2: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Urmează inimici, grijă mare.

0: Profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
1: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, poți să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Prețul motorinei continuă să crească pe fondul intensificării atacurilor rebelilor Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite, care au determinat regimul de la Riad să anuleze livrările unor loturi de petrol către Europa programate pentru această lună. În România, prețul unui litru de motorină standard atinge la unele stații un nou maxim istoric, 10,86 lei, în timp ce prețul benzinei standard se menține majoritatea lanțurilor la limita pragului psihologic de 10 lei, adică 9,99 lei. Mergem mai departe cu știrile. Siegfried Mureșan, noul premier desemnat, trebuie să obțină acum sprijinul la 233 de parlamentari care să-i susțină programul și lista cabinetului, iar cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de anumite partide. Primele reacții ale liderilor politici după nominalizare reflectă în continuare viziuni diferite ale formațiunilor din Parlament. Hai să vedem și datele de la ANM. Valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud, însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare, posibil însoțite și de descărcări electrice în Maramureș local, în Carpații Occidental și nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei și în restul zonei montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. Vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, maxima zilei va fi de 30 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei bine, noi sisteme pentru combaterea dronelor aeriene și maritime sunt testate în prezent în portul românesc Constanța. Se așteaptă ca tehnologia modernă să intre în exploatare până la sfârșitul anului, asigurând protecție suplimentară de-a lungul flancului estic al NATO. Sistemele sunt concepute pentru a consolida securitatea portului militar Constanța și a zonei adiacente. Potrivit informațiilor de la România Jurnal, umbrela de protecție va acoperi și locații strategice din Mangalia, precum și porturile Dunărene, Tulcea și Brăila. Procesul de achiziție a echipamentului a durat câteva luni și urmează instalarea acestuia în cele patru baze cheie de-a lungul coastei Mării Negre și de-a lungul Dunării.

0: clipă.
1: Iată, ajungem rapid, rapid și luna octombrie, 10 octombrie 2026. Te invit sâmbătă între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Mulvitan, sectorul 3, la a treia ediție evenimentului Tați care iubesc. Este un eveniment dedicat exclusiv bărbaților, fie că sunt tați cu copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență. Își propune să oferă un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Biletele sunt disponibile pe abilet.ro cu prețuri speciale pentru cei care își rezervă locul din timp, dar mai multe detalii despre program și speakeri găsești pe pagina tațicareiubesc.ro, ediția 2026, Boyzone, Father and Son.

0: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, în răceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos. Fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
7: De la efort la sport, e doar sportissimo.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
9: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Exact, asta ar trebui să ne spună copiii. Uite, uite, gata, plecăm de acasă, uite cum zbor și noi să ne bucurăm să putem să le dăm aceste aripi, cum spuneau și Alexei în dialogul cu Felix. Imediat, Adriana Mitu este alături de noi, expresivitate emoțională și gestionarea reacțiilor, despre acest subiect ne va vorbi în continuare. Bună!

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și fă acea acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Ei bine, te invit sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan din sectorul 3, la cea de-a 3 ediție evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că sunt tați cu copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau de experiență. Își propune să ofere un spațiu sigur, de încredere, în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Biletele sunt disponibile pe abile.ro cu prețuri speciale pentru cei care rezervă locul din timp. Mai multe detalii despre program și speaker găsiți pe site-ul tațicareiubesc.ro, ediția 2026. Bună dimineața, alături de Chris Tomlin, Good Good Father, Pat Barrett.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Urmează Profit Talent Show!

0: ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
2: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
3: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
4: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copiii

0: Nu-l crește.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Sigrid Mureșan, noul premier desemnat, trebuie să obțină acum sprijinul la 233 de parlamentari care se susțină programul și lista cabinetului, iar cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de anumite partide. De altfel, primele reacții ale liderilor politici după nominalizare reflectă în continuare viziunile diferite ale formațiunilor din Parlament. Peste 2 miliarde de lei din bugetul alocat Ministerului Sănătății pentru trimestrul 4 al anului vor fi folosiți în această lună pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare spune că măsura va evita blocajul finanțării unor servicii esențiale de îngrijire a românilor, fără a crește cheltuielile totale aprobate pentru acest an. Iată, mergem mai departe. În capitală, evenimentul Străzi Deschise va fi dedicat în acest weekend celebrării a 567 de ani de la prima testare documentară a orașului. Calea Victoriei va găzdui activități culturale și sportive, muzică live, spectacole sau tururi ghidate. În zona Palatului Cec, în ambele zile, între orele 10 și 22, vor avea loc activități sportive de la tenis de masă, basket și badminton până la fotbal și hockey de masă. Pasionații de istorie pot participa la turul ghidat Calea Victoriei, poarta dinspre Orient și Occident, de la ora 16 la ora 18. Participarea este gratuită pe bază de rezervare în limita locurilor disponibile. Valorile termice diurne vor scădea față de ziua anterioară în vest, centru și nord, dar vor crește ușor în sud, însă raportat la mediile climatologice vor caracteriza o vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai senin în sud-est, iar în rest vor fi norări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În București avem vreme frumoasă și caldă, cu cer mai senin, maxima zilei 30 de grade Celsius. Vă doresc un weekend fabulos, ne reauzim luni la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: felul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
2: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
4: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone care sunt retractate, dureroase, unde pot exista implantele de endometrioză profundă. Ulterior, ecografia transvaginală este revelatoare, pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te, pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
3: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
4: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
5: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
10: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de

0: control al greutății corporale atunci când ea este în exces, poți să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
1: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadude în zgălță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteine de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
5: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
4: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
5: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
4: Pe locuri!
5: Fiți gata!
4: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
7: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare, astfel încât mediul să fie cât mai prietenos.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos, fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc acestei emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce își dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
1: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel,

0: da aripile alea. Și poate mama e de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta, pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwich-ul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: ce faci în caz de cyberbullying? Cu Luca Țetcov.
2: Cyberbullying-ul, un subiect atât de prezent în viața noastră cotidiană și cât mai răspândit între copii și adolescenți. Acest fenomen ne afectează. Este prezent pe toate rețelele de socializare, iar în spatele unui cont anonim, al unui comentariu răutăcios pe TikTok, toate aceste lucruri dăunează, în primul rând, în interiorul nostru. Acest fenomen este răspândit pe scară cât mai largă. Personal, consider că toți ne-am confruntat cu acest lucru. Este în spatele oricului cont de Instagram. Acest lucru poate fi combătut prin modele sănătoase pe care noi să le urmărim, prin vizualizarea de conținut potrivit pentru noi și, nu în ultimul rând, prin blocarea conturilor false. Aceste metode au funcționat la mine personal și consider că fiecare dintre noi trebuie să facă aceste lucruri. Nu dați comentariu răutăcios. Dacă aveți nevoie să vă eliberați, vorbiți cu o persoană apropiată.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Itzy Bitzy FM.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
6: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Petrola și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy Bitzy FM.

0: Începe povestea de prânz. Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Sau cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
1: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămân observat,
0: zise leul într-o zi.
1: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
0: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul șetală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
2: Nu ești haios, leule!
0: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
1: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
3: Da, chiar deloc.
0: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
1: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
0: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
1: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuți cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
0: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
4: Dragii mei,
0: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta. Așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
4: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit. Leul! În rolul secundar, un alt actor de excepție. Regia, costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
5: Iuhu! Bravo!
0: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată, așteptând aplauzele animalelor. Însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
6: Nu ești haios, leule,
0: spuse zebra amestecând o frunză.
3: Da, chiar deloc,
0: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
7: Nu a fost amuzant, leule,
0: spuse hipopotamul.
6: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
0: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el.
4: Aaaa!
0: Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
1: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru că de bun sunt și pe toate talentele mele.
0: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
6: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
0: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
1: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
6: Și cum ai încercat să impresionezi?
4: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Dar chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
0: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
6: Leule, te-ai gândit oare să întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
4: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
6: Pentru ei? Sau pentru tine?
0: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
4: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
2: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
0: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
8: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
0: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
9: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
0: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
10: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
0: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îl plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
11: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Poți la mare, pe locuri, fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ție ce îți place să plantezi?
8: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: ora 3. Sari ca broasca, vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici,
3: da, cred că știi câte ceva despre lase.
2: Și eu, normal că știu. Foloseam și noi la flapzerele noastre sistemul ăsta. Pot să-ți dau și o definiție dacă vrei. Însă, sunt convins că o cunoști și tu. Să nu uităm că am folosit flapserele numeroase confruntări cu varsarii lui Vartar.
3: Știu asta, dar consider că este o diferență între a folosi un lucru și a-l cunoaște în amănunt.
2: Ai, aici nu pot să te contrazic. Recunosc, ai dreptate. Dar ce am putea ști mai mult decât că laserul este un flux concentrat de fotoni? Cu alte cuvinte, lumina în stare pură, cu o mare capacitate.
3: Folosirea flapserelor nu înseamnă că și cunoaștem exact procedeul și tehnologia. Uite, eu am folosit de multe ori furculița la masă, dar nu cunoșteam istoria ei. Asta până nu ne-a spus-o Zimi.
2: Iai, din nou ai dreptate. Dar îți propun ceva.
3: Ce?
2: Hai să-l lăsăm pe Zimi toată să ne spună despre laser și cum îl folosesc pământenii. De acord?
3: De acord. Zimi.
4: Recepție, Iți, ca de obicei.
3: Ai auzit discuția noastră?
4: Desigur, Iți, senzorii mei funcționează în parametrii stabiliți.
3: Oamenii folosesc laserul? Ce înseamnă? Care sunt utilizările? Detalii pe subiect. Te rog.
4: Mă conformez. Inițiez secvența de căutare. Informații complexe și bogate. Pot începe?
2: Păi cum? Te ascultăm.
4: Lumina albă provenită de la soare sau de la un bec electric obișnuit creează impresia că ar fi aproape pură. Dar acest fapt este departe de a fi adevărat. Lumina este o formă de radiație în unde, iar lumina albă conține un amestec de radiații de diferite lungimi de undă. Văzute separat, fiecare lungime de undă dă o senzație diferită de culoare. Dar amestecul de raze din lumina solară pare alb. Uneori, razele de diferite lungimi de undă din lumina albă sunt separate când lumina soarelui bate pe picături de ploaie. În acele momente, putem vedea culorile componente ale luminii albe sub forma unui curcubeu.
3: Am văzut curcubee! Sunt inimaginabil de frumoase!
2: Iți!
3: Da, Pici!
2: Te lăsăm poezia! Este vorba despre niște informații tehnice! Da?
3: Bine, bine, te ascult, Zimi! Of, curcubeu!
2: Iți!
4: Lumina în care toate undele au aceeași lungime are o culoare distinctă și poate fi considerată lumină pură. În lumina colorată, obișnuită, undele se ridică și coboară în timpuri diferite și se spune că lumina este incoerentă. Un laser emite lumină de o singură lungime de undă, în așa fel încât ea este coerentă. Toate undele se ridică și coboară în același timp. Acesta este faptul care conferă luminii laser proprietățile sale deosebite.
2: Uite că pe astea nu le știam. Fiai, chiar că este o inginerie întreagă.
3: Vezi? Ți-am spus eu că una este să folosești un obiect și alta este să știi cum funcționează, ți-am spus.
2: Mi-ai spus?
4: Nimic mai adevărat, Iți. Voi încerca să simplific puțin.
2: Te rog.
4: Lumina incoerentă, adică lumina obișnuită, se împrăștie întotdeauna pe măsură ce se îndepărtează de sursa ei. Astfel, intensitatea sa scade treptat, odată cu distanța. Lumina coerentă nu se împrăștie aproape deloc, astfel încât un fascicul subțire de lumină provenit de la un laser poate fi transmis pe o distanță foarte mare cu o pierdere de energie foarte mică. De aceea, un fascicul laser puternic ar putea fi folosit drept armă, raza mortală.
2: Aha, acum înțeleg!
3: Am auzit că pământenii folosesc laserul și în scopuri mai puțin războinice. Așa este?
4: Așa este, Iți. Dar utilizările pașnice ale laserelor depășesc numeric aplicațiile lor militare, datorită faptului că o cantitate mare de energie poate fi concentrată într-un fascicul subțire, lumina laser poate fi folosită la tăierea și sudarea metalelor.
2: Utilizări în industrie! Bănuiesc că se pot face operațiuni de o foarte mare precizie.
4: Ai dreptate, Biții. Și că tot ai adus vorba de operațiuni de mare precizie în industrie.
2: Da.
4: Cu laserul se pot face operații de mare precizie și în medicină.
3: Adică?
4: Se practică operații spectaculoase, iți în care fascicule extrem de fine de lumină laser sunt tot mai mult folosite pentru tăierea țesuturilor umane.
2: Da.
4: Instrumentele de tăiat obișnuite necesită sterilizare și se tocesc repede. De aceea laserul este un bisturiu mult mai bun și mai practic.
2: Îmi place să aud că laserul nu este numai o armă, ci și un instrument.
3: Ce înseamnă de fapt? Adică mai bine zis, de unde vine numele de laser?
4: Numele de laser rezumă felul în care funcționează acesta. Laser fiind prescurtarea pentru Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
2: Iai!
4: Ceea ce în limba română s-ar traduce prin amplificarea luminii prin emisie stimulată a radiației.
2: Na, că nici pe asta nu știam.
3: Nu știam noi multe lucruri.
4: Ce exemplu să vă mai dau? Ca exemplu aș putea să vă vorbesc despre laserul cu rubin.
2: Rubinul este o piatră prețioasă.
3: Ui!
2: Ce legătură are laserul cu această piatră?
4: La fel ca elicopterul cu bicicleta, bici.
2: Acum am înțeles.
4: Iată o scurtă istorie. De la început trebuie precizat că pentru construirea unui laser propriu zis, ca și a unei instalații laser, se pun probleme deosebit de complexe, a căror rezolvare necesită, printre altele, tehnologii specifice dintre cele mai variate, caracterizate de o precizie deosebită, care depășește Zimitor. Cele mai severe...
2: Detaliile acestea.
4: De acord, Biții. Laserul cu rubin este alcătuit în principal dintr-un cristal cilindric de rubin, două oglinzi paralele, argintate sau aurite și un tub de descărcare în formă de spirală, umplut cu un gaz nobil și conectat la un condensator de mare capacitate.
2: Da, cred că mă voi rezuma la a folosi eventual în flapserele. Și nu ai intră în intimitatea funcționărilor? Nope. Mi se pare destul de complicat.
4: Chiar nu este deloc simplu, Biții.
3: Ce înseamnă gaz nobil?
4: Un gaz se numește nobil, Iții, atunci când este de înaltă puritate.
3: N-am priceput nimic.
4: Aș putea enumera aici xenonul, neonul sau chiar criptonul, care în diverse combinații sunt absolut necesare obținerii fascicolului laser.
2: Aia m-a mețit de tot, Zimitot.
4: Înseamnă că nu mai are rost să vă vorbesc despre importanța impurităților de crom existente în cristalul de rubin.
3: Nu, cred că am aflat destule. Oricum va trebui să recapitulez. Oricum știu că laserul este un fascicol de lumină coerentă, cu utilizări militare sau pașnice, cum ar fi în industrie sau medicină.
2: Da, bravo, asta am reținut și eu.
4: Tehnologiile complexe sunt uneori folosite în diverse meserii. Și că tot veni vorba de meserii, data viitoare vom vorbi, dacă bineînțeles sunteți de acord.
2: Despre ce?
4: Despre meserile pământenilor. Acum însă va trebui să vă las. Acumulatorii mei au nevoie de reîncărcare. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Și nu uitați, zimitot@itibiții.ro este locul unde mă puteți întreba orice, pentru că eu sunt Zimitot, prietenul care știe tot. Încă o dată, la revedere.
2: La revedere, Zimitot. Iții?
3: Da.
2: Laser.
3: Da.
2: Ce zicea că înseamnă laser?
3: În limba engleză, Light Amplification by Stimulated Emission Radiation.
2: Da, bine.
1: Zimitot, prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

Eu sunt Antonia din Iași. Am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
1: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura!
0: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună ziua, sunt Darius, am 7 ani și sunt din Cluj.
0: Salut, Darius, care e pasiunea ta?
2: Rugby.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Acum câțiva ani.
0: Și cum se desfășoară un antrenament de rugby?
2: O zi se desfășoară greu pentru că am și încălzire și tură de teren și de aia.
0: Care sunt regulile jocului de rugby?
2: N-ai voie să te bagi în terenul celorlalți când mingea este pe pământ. N-ai voie să pui piedica și nu ai voie să îți lași echipa deoparte.
0: Și cum câștigi?
2: Dând eseu, adică gol.
0: Cum faci să devii mai bun la sportul ăsta?
2: Jucând foarte mult și respectând regulile.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea asta ta?
2: Da.
0: Ce?
2: Încălzirea.
0: De ce?
2: E obositoare pentru mine, așa, într-un fel, să zic.
0: Crezi că rugby-ul ajută și pe ceilalți oameni, într-un fel?
2: Pe bătrânei, da, să fie mai activ.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place pentru că dintr-o dată mă trezesc că iubesc acest lucru.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să fie cât mai vesel tot timpul. Eu sunt Daru și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: ce faci în caz de cyberbullying? Cu Luca Țetcov.
2: Cyberbullying-ul, un subiect atât de prezent în viața noastră cotidiană și cât mai răspândit între copii și adolescenți. Acest fenomen ne afectează. Este prezent pe toate rețelele de socializare, iar în spatele unui cont anonim, al unui comentariu răutăcios pe TikTok, toate aceste lucruri dăunează, în primul rând, în interiorul nostru. Acest fenomen este răspândit pe scară cât mai largă. Personal, consider că toți ne-am confruntat cu acest lucru. Este în spatele oricului cont de Instagram. Acest lucru poate fi combătut prin modele sănătoase pe care noi să le urmărim, prin vizualizarea de conținut potrivit pentru noi și, nu în ultimul rând, prin blocarea conturilor false. Aceste metode au funcționat la mine personal și consider că fiecare dintre noi trebuie să facă aceste lucruri. Nu dați comentariu răutăcios. Dacă aveți nevoie să vă eliberați, vorbiți cu o persoană apropiată.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: fără carii, încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce

0: enciclopedii.
1: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei! Astăzi este vineri, 18 septembrie. Și pentru că începe weekendul, vreau să ne bucurăm de acest weekend cu un super aliment cu super puteri. Ți-ai dat seama, dacă ai mai ascultat până acum emisiunea mea, că reîncep seria despre super alimente. Alimente care ne aduc substanțe hrănitoare și care ne ajută organismul să fie sănătos, să funcționeze bine. Dar nu-ți spun de la început despre ce superaliment este vorba. Pe parcursul emisiunii îți voi da multe indicii, iar tu trebuie să asculți cu atenție și să încerci să descoperi. Când crezi că știi răspunsul, îmi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Și îmi spui, bineînțeles, cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi că este superalimentul. Iar la finalul emisiunii vei afla de la mine care este răspunsul corect. Dar, pentru început, nu-ți voi da niciun indiciu, măcar cel puțin nu unul verbal, ci facem jocul meu preferat care se numește Citește-mi gândurile. Ia să descoperim noi dacă funcționează. Eu mă voi gândi chiar acum la superalimentul misterios de azi. Mi-l imaginez. Ascultă cu mare atenție, îmi imaginez superalimentul și chiar îmi imaginez cum mănânc din el. Acum, gândește-te și tu la un superaliment, nu gândi foarte mult. Ce ți-a venit în minte? Ci trimite-mi mesajul tău. S-ar putea să-mi fi citit gândurile. Ia să vedem dacă a funcționat.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM, iar astăzi este vineri, 18 septembrie. Mai devreme am făcut jocul cu citit gândurile. M-am gândit la superalimentul despre care vorbesc astăzi și pe care urmează să-l ghicești, iar tu te-ai gândit și ia să descoperim ce ți-a venit în minte. Poate te-ai gândit la același superaliment. Ia, spune Igor.
1: M-am gândit la Spinner. Am ghicit.
0: La ce?
1: M-am gândit la quinoa, Spinner. Am ghicit.
0: Quinoa? Știi ce o să facem? O să punem toate mesajele voastre, o să le strângem ca și când ar fi voturi pentru superaliment. Să vedem ce spun cei mai mulți, despre ce credeți că este vorba. Și Igor, voi trece aici pentru început quinoa. Mulțumesc! Și acum vin primele informații. Ascultă cu atenție. Acest superaliment, ca multe dintre superalimentele pe care le mâncăm, au apărut pe pământ cu mult înainte ca noi oamenii să apărem. Așa. Probabil, când s-au întâlnit prima dată strămoșii noștri cu acest superaliment, au mușcat din el și li s-a încrețit gura de acru ce era. Dar să știi că acru este bine. Acru înseamnă vitamina C, care este foarte importantă pentru sănătatea noastră. Oare ce superaliment bogat în vitamina C cunoști tu? Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
3: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
2: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
3: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
2: Pe locuri!
3: Fiți gata!
2: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
4: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Super Spinner, eu sunt Corina din Cluj și am 9 ani și vreau să-ți cânt puțin din imnul tău. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Hey, energia e cu tine.

0: Energia este cu noi aici pe Itzy Bitzy FM. Este vineri, 18 septembrie și vorbim despre un super aliment. Rămâne ca tu să ghicești despre ce super aliment este vorba. Iată ce informații am oferit până acum. Este un super aliment care, ca multe altele, creștea sălbatic mult înainte să apară oamenii. Iar când strămoșii noștri au început să-l mănânce, când au mușcat, li s-a făcut gura pungă, pentru că așa se zice, când faci așa, pentru că era acru, foarte acru. Dar asta e bine, înseamnă că e o bogată sursă de vitamina C. Iar vitamina C înseamnă sănătate curată. Ia să văd ce super alimente bogate în vitamina C cunoașteți voi. Igor!
1: Am și eu cred că este lămâia.
0: Lămâia primește un vot. Lămâie. Continuăm cu Timo.
2: Bună, spinac, eu sunt Timo și super alimentul la care te gândești tu, cred că este lămâia.
0: Două voturi pentru lămâie. Mai departe.
3: Bună, super spinac, sunt Natalia.
0: Bună, Natalia! Continuăm cu Denis.
4: Bună, super spină! Sunt Denis din București, am 5 ani. Și eu cred că alimentul este...
0: Da.
4: Lămâia!
0: Super! 4 voturi pentru lămâie! O nouă informație vine acum, așa că mare, mare atenție! Ba să zic că știm că este bogată în vitamina C. O să spun o poveste care li s-a întâmplat mai tuturor ființelor de pe pământ. În fiecare ființă se produc erori genetice, iar erorile acestea, greșelile acestea genetice, sunt principala oportunitate pentru ca acel superaliment, acea ființă să se adapteze, dacă este nevoie, la noi condiții de mediu, să supraviețuiască. Așadar, mie îmi place să spun, și nu legat neapărat de genetică, greșim, învățăm, descoperim. Greșeala este foarte importantă. Bun, aceste erori genetice trebuie să-i fi dat la un moment dat fructului nostru un gust puțin mai dulce, puțin. Să adune mai mult zahăr. L-a făcut puțin mai aromat. Iar oamenii, homo sapiens, oamenii înțelepți, au luat pui din pomul cu fructe puțin mai dulci și l-au cultivat. Iar asta s-a întâmplat în Asia Centrală, adică l-au luat și l-au plantat. Din Asia Centrală, persanii, un popor străvechi, l-au adus în Europa, aici unde locuim noi, iar grecii, care erau mari călători pe mări, l-au adus pe continentul nostru și de atunci, deci din Asia, s-a răspândit în toată Europa. Ce super aliment o fi avut povestea asta, această transformare care a avut loc în mii de ani. Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Spune-mi cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi că este superalimentul. Iar eu voi difuza mesajul tău aici pe Itzy Bitzy FM, să-l audă toată lumea.

0: Sunt Spinner, aici pe Itzy Bitzy FM. Astăzi vorbim despre un super aliment cu super puteri. Rămâne să ghicești tu despre ce super aliment este vorba. Câteva dintre informațiile prezentate până acum, superalimentul, bineînțeles ca multe altele, a apărut pe pământ înaintea noastră a oamenilor. În momentul în care l-au descoperit oamenii și au mușcat din el, era foarte acru. Dar asta este bine pentru că asta înseamnă că e o sursă bogată de vitamina C. De-a lungul timpului s-a transformat cu ajutorul greșelilor genetice și nu doar atât, și cu ajutorul oamenilor care au început să selecteze soiurile care erau tot mai dulci sau mai aromate. Și a fost prima dată plantat, cultivat acum vreo 7000 de ani, cel puțin astea sunt dovezile din prezent, de către oamenii din Asia Centrală. După aceea, grecii, care erau mari negustori și călători pe mare, au luat fructul și l-au dus peste tot în Europa. Cam asta am spus până acum. Ia să vedem dacă v-ați păstrat părerea că este lămâie, pentru că cele mai multe voturi au fost pentru lămâie, sau v-ați gândit la altceva.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Sofia.
0: Bună, Sofia!
1: Sunt din București.
0: Da.
1: Și alimentul la care m-am gândit eu este lămâia.
0: Wow, tot lămâia primește încă un vot. Igor, tu ți-ai schimbat părerea?
2: M-am prins! E sweetie!
0: Sweetie? Ok. Mai departe, Zoe, tu ce spui? Care-i părerea ta?
3: Bună, Super Spinner! Sunt Zoe din Vădeni, Brăila.
0: Așa.
3: Am 7 ani.
0: Mulți înainte.
3: Și fructul care cred eu de astăzi,
0: da,
3: este piersica.
0: Pupici de picioși pe obraz sănătoși. Un vot pentru piersică din partea lui Zoe. Ok. Mai departe. Sau Zoei, cum e corect. Igor, vrei să spui încă o dată ceva? Hai că o să-ți ascult mesajul după ce-ți mai dau noi informații. Toată lumea, atenție! Acest super aliment a devenit atât de iubit de către oameni, încât apare foarte des în cele mai vechi povești. Vechii greci au considerat acest super aliment un simbol al divinității și frumuseții, iar sub forma unui fruct de aur, adică acest super aliment, care este fruct, ați aflat cu ocazia asta, sub forma, bine, și am vorbit și că, ok, mai departe, sub forma unui fruct de aur e folosit ca să premieze frumusețea unei zeițe, Afrodita. Acesta este un episod care duce la distrugerea unei cetăți antice, Troia, și poate că dacă poate ai auzit de Troia și de povestea aceasta, pentru că în ultima vreme a fost lansat filmul cu despre Ulise și poate ai auzit. Dacă nu, întreabă-i pe părinți, oare cu ce fruct de aur a premiat Paris, a premiat-o pentru frumusețe pe zeița Afrodita. În miturile oamenilor din nord, dinspre Polul Nord, acolo unde este ceva mai frig, simbolizează tinerețea veșnică. Iar la chinezi reprezintă pacea și prosperitatea. Acum mare atenție la creștini, pentru că și noi suntem creștini. Unii l-au considerat fructul oprit pe care îl mănâncă Eva și Adam în rai. O mulțime de povești. Hai să vedem. Ți-ai dat seama, ai auzit de vreuna dintre poveștile astea? Dacă nu, întreabă-i pe părinți și s-ar putea să te ajute ei. Trimite mesajul la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Doamne, ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
4: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Suntem pe Itzibitzii FM, sunt Spinner. Astăzi vorbim despre un super aliment cu super puteri pe care îl vei ghici tu, în urma indiciilor pe care ți le dau. Ia să descoperim ce am dat, ce v-am spus până acum. V-am spus că prima dată când au mușcat din el, strămoșii noștri s-au dat seama, au simțit că este foarte, foarte acru, bogat în vitamina C. Dar, în timp, acest fruct, pentru că despre un fruct este vorba, a început să capete puțin mai multă, câte puțin dulceață, o aromă mai specială. Oamenii au început să aleagă copacii în care creșteau aceste fructe puțin mai dulci, puțin mai aromate și în felul acesta s-au obținut ceea ce avem astăzi. Acum vreo 7.000 de ani, avem dovadă că au fost cultivați acești copaci în Asia, Asia Centrală. Iar grecii, mari negustori și călători, au luat fructul și l-au adus peste tot în Europa, pe continentul nostru. Și este și la noi în țară. Este un fruct foarte iubit de oameni și prezent în poveștile lor vechi. La greci simboliza divinitatea, frumusețea, în tradiția chineză, pace și prosperitate, iar la creștini, mulți cred că este fructul oprit, mâncat de Eva și Adam în rai. Ia să descoperim noi toate aceste povești. La ce fruct v-au dus cu gândul?
1: Spinner, foarte frumoasă ghicitoare.
0: Așa, și ia zi-mi dacă ți-ai dat seama despre
1: ce vorba. Cred că m-am zis, este mărul.
0: Spinner,
1: foarte frumoasă ghicitoare.
0: Mărul primește primul vot din partea lui Igor. Antonia, tu ce spui?
2: Bună, super Spine, eu sunt Antonia din București. Am 8 ani și fructul la care cred eu că te gândești este mărul. Pa, super Spine!
0: Oh, al doilea vot, de data aceasta de la Antonia. Hai să mai ascultăm pe altcineva.
3: Bună, super Spine, eu sunt Sofia din București.
0: Bună, Sofia!
3: Și super alimentul la care m-am gândit eu este mărul.
0: Oh, dintr-o dată 3 voturi. A depășit piersica și se apropie de lămâie, care până acum a primit cele mai multe voturi din partea voastră.
4: Bună, super spinner, eu sunt Radu din Cluj.
0: Da, Radu,
4: am aproape 7 ani și fructul care cred eu că este e mărul. Papa, super spinner.
0: Extraordinar, mărul s-a apropiat de lămâie. În continuare, lămâia a rămas pe primul loc la o diferență de un vot. Hai să mai ascultăm niște informații. Mare atenție! Și

cei care cred că este lămâia pot susține în continuare lămâia sau mărul, dacă tu crezi, sau poate alt superaliment. Ia, toată lumea, mare, mare atenție! Urmează informațiile despre acest superaliment. Spuneam că a ajuns din Asia în Europa și la un moment dat, în momentul în care europenii au descoperit Americile, coloniștii europeni au dus cu ei acest superaliment. Bine, împreună cu multe alte legume și fructe. Da, în timp ce ei au luat de acolo o mulțime de fructe, legume, cereale fabuloase, ca roșiile, porumbul și cartoful. Și ce să vezi? În prezent, Statele Unite, care este în America de Nord, crește acest fruct și a devenit cea mai importantă țară producătoare al acestui fruct. Sau este China? Acum mi se suflă în cască, China este, iar Statele Unite este un mare producător. Ba să zic că este un fruct pe care, la care China este pe primul loc și apoi Statele Unite. Cine își dă seama despre ce este vorba? Aștept mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și bineînțeles care crezi că este superalimentul. Și dacă vrei poți să dai și argumente de ce crezi că este acel superaliment. We'll be right back.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Aici, vineri, 18 septembrie, este ziua de astăzi. Și vorbim despre un super aliment cu super puteri. Îți voi spune câteva dintre informațiile oferite până în acest moment. Este un super aliment apărut cu mult înaintea oamenilor. Prima dată când l-au mușcat, l-au găsit foarte acru. Asta înseamnă și că este o sursă bogată de vitamina C. Treptat a evoluat, a devenit mai dulce, aromat, asta și cu ajutorul oamenilor care acum vreo 7000 de ani au început să-l cultive în Asia Centrală. A ajuns până la greci care erau mari negustori și călători și de la greci în toată Europa, inclusiv la noi în România. Este un fruct foarte iubit, prezent în vechi povești ale oamenilor de la greci, unde Paris îi dă acest fruct aurit Afroditei, zeița frumuseții. Deci simboliza divinitate, frumusețe. La chinezi simbolizează pace și prosperitate, iar la creștini e fructul oprit. Unii cred că acela era fructul oprit, mâncat de Eva și Adam în rai. Europenii au descoperit un nou continent, America, acum vreo 400 de ani. Iar astăzi, Statele Unite e unul dintre marii cultivatori. Pe locul 2, după China. China e cel mai mare producător al acestui fruct. Iar fructul, atenție, e simbolul unei mari companii americane, o mare companie care produce tehnologie de ultimă oră. Ia să văd dacă ți-ai dat seama. Până acum avem o luptă între lămâie, care se află pe primul loc, măr pe locul 2 și piersică. A intrat și ea în joc. Ștefania, tu ce părere ai? Care crezi că este?
1: Bună, super spinner! Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 7 ani și răspunsul la întrebarea ta este lămâia. Și apropo, să știi că îmi plac foarte mult legumele...
0: Mă bucur
1: și fructele asta. Și mănânc foarte puține dulciuri. Pa! Acum mănânc de alea de miere. Pa! Bună, super spinner, m-am răzgândit. Eu cred că este mărul. Pa!
0: Hai, pune un vot pentru lămâie, un vot pentru măr. Marina, tu ce părere ai?
1: Bună, super!
0: Stai că dacă te-ai răzgândit, tăiem... Înseamnă că în momentul acesta mărul a prins lămâia din urmă. Tăiem votul pentru lămâie și au ajuns la egalitate lămâia cu mărul. Ia să vedem ce se întâmplă.
1: Bună, super spinner! Eu sunt Marina, am 10 ani, din Popeșle Orden, iar eu cred că răspunsul la întrebarea ta este mărul. Pa!
0: Marina, ai ajutat mărul să treacă pe primul loc, să depășească lămâia în voturile voastre. Continuăm!
2: Nu super spinner, eu sunt Celia Dinești și am 6 ani și fructul la care te-ai gândit, cred că este mărul.
0: Wow, și în momentul acesta mărul alergă tot mai mult, iar lămâia începe să rămână în urmă. Și lămâia este un super aliment, dar important este despre ce vorbim astăzi. Vă dau noi informații. Ascultați cu mare atenție. Ce informație vine acum despre pomi? Pomilor le sunt necesari 4-5 ani ca să producă primul fruct. Deci să știți că acest pom și mulți alți pomi nu produc din prima fructe. Interesant este că acești pomi pot trăi mai mult de 100 de ani și... Foarte interesant este că există mai mult de 1000 de soiuri ale acestui super aliment, ale acestui fruct. Este una dintre cea mai mare varietate, cel mai fruct din lume. Asta știi ce înseamnă? Că dacă vrei să mănânci acest fruct, vei găsi, dacă gusti suficiente, sigur la un moment dat vei găsi unul pe gustul tău. S-ar putea să nu-ți placă toate soiurile, dar unul să devină preferatul tău. Care crezi că este fructul acesta cu mai mult de 8000 de soiuri? Adică 8000 de fructe diferite, toate numite în același fel. Bine, nu sunt atât de diferite. Au aromă diferită, textură diferită, puțin mai multă dulceață, mai puțină dulceață, mai multă vitamina C, mai puțină. Hai să văd dacă ți-ai dat seama. Trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Ah, și n-am zis de culoare. Lasă că vă zic data viitoare.

0: Sunt Spinner pe Itzy FM. Astăzi, vineri, 18 septembrie, vorbim despre un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Iată câteva dintre informațiile oferite până în acest moment. Superalimentul, la început, li s-a părut strămoșilor noștri și era în stare sălbatică foarte acru, dar strămoșii noștri au început să-l cultive și să aleagă așa fructele care erau mai aromate, erau puțin mai dulci și astfel, de-a lungul a 7000 de ani de când a început cultivarea în Asia Centrală, acest superaliment a ajuns să aibă 8000 de variante. Este unul dintre fructele cu cea mai mare varietate. Și asta este important pentru că, sigur, dacă vrei să mănânci acest fruct și vei testa diferite variante, vei găsi soiul și varianta potrivită pentru tine, pentru gustul tău. Spuneam și că este un fruct iubit prezent în vechile povești ale oamenilor, la greci, Paris îi dă acest fruct zeiței Afrodita, zeița frumuseții. La creștini e fructul oprit, mâncat de Eva și Adam în rai. Iar în Statele Unite, care este unul dintre marii producători ai fructului, există o companie celebră care poartă numele fructului. O companie de tehnologie de ultimă oră. Ia să văd dacă ți-ai dat seama. Te ascult. Iris și Petru.
1: Iar răspunsul nostru este măr.
0: Wow! Două voturi pentru măr din partea lui Iris și Petru. Tudor, tu ce părere ai?
2: Bună, sunt Spinner. Eu sunt Tudor din Otopeni și eu cred că superfructul la care te-ai gândit este mărul.
0: Încă un vot pentru măr.
3: Bună, super Spinner. Eu sunt Tudor din Otopeni și eu cred că superfructul la care te-ai gândit este mărul. Papa,
0: mulțumesc,
3: super Spinner.
0: Că ai înregistrat un mesaj în care te auzi și mai bine. Amalia?
4: Super Spinner, eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani și la fructul care te-ai gândit este mărul.
0: Mulțumesc, Amalia!
5: Bună, super Spinner, eu sunt Emma, am 10 ani, locuiesc în Corbeanga și crezi că superalimentul la care te-ai gândit tu este, nu cred, este mărul!
0: Ok, foarte sigură pe tine! Felicitări!
6: Bună, super Spinner, eu mă numesc Teodor, am 7 ani și eu cred că superalimentul este mărul. Pa!
0: Bine, provocare pentru cei care îmi dau mesaje, pentru voi, dragi copii, este să alegeți o informație dintre cele oferite vouă și să o folosiți ca argument. Adică să spui, eu cred că este următorul fruct, pentru că... Ia, sunt curios cine va trimite un astfel de mesaj. Până atunci, hai să-ți dau noi informații! Avem noi informații despre superalimentul propus pentru astăzi. Bun, am spus că există o mare varietate. Nu am spus nimic de culori și culorile acestui superaliment sunt foarte variate, foarte diferite. Poți să întâlnești fruct verde, la culoarea verde, galben, roșu, poate să aibă și dungi, pete... Astea trei, mai era vreo culoare? Dacă mai știi vreo culoare care ar putea să... Dacă te-ai dat seama despre ce superaliment este și mai știi vreo culoare, să-mi spui. Bine, altă informație. Superalimentul conține multe substanțe hrănitoare, vitamine, minerale și fibre care ajută digestia și ne ajută să fim sănătoși. Și ne ajută inclusiv inima și tot organismul să funcționeze mai bine. Ce super aliment cu super puteri o fi acesta? Dacă ți-ai dat seama, sper că ai trimis sau măcar trimiți mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700. Eu de-abia aștept să-l aud aici pe Itzy Bitzy FM.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
2: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportisimă.
1: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
4: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Sofia din București, am 7 ani și partea mea preferată din când ai copil este 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, cu mișcare, 5, 6, hai, inspiră și apoi, și 7, 8, am 3, prieteni.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Tocmai am ascultat imnul meu, iar acum este timpul să descoperim noi răspunsuri în legătură cu superalimentul de astăzi. Ia să vă reamintesc câteva dintre indiciile oferite. În momentul în care l-au cunoscut strămoșii noștri fructul, pentru că despre un fruct este vorba, era foarte acru. Acru desfăcea gura pungă. Dar oamenii au început să-l cultive alegând fructele cu puțin mai multă dulceață, cu o aromă mai deosebită, până au ajuns să cultive în prezent 8.000 de soiuri. Atât și foarte diferite între ele. Bineînțeles că este vorba despre același fruct. A început să fie cultivat în Asia Centrală acum 7.000 de ani, apoi a călătorit prin Europa și a ajuns până în America, iar Statele Unite este pe locul 2 ca producător al acestui superaliment. A intrat în legendele oamenilor despre frumusețe, război, tinerețe, prosperitate, iar astăzi este chiar simbolul unei celebre companii de tehnologie din Statele Unite. Este gustos, e plin de fibre, de substanțe hrănitoare, folositoare organismului, iar China este cel mai mare producător din lume al fructului. Există și în România. Ia să descoperim dacă ți-ai dat seama despre ce e vorba.
1: Bună, eu sunt Petru din București și am 6 ani și eu cred că este măr.
0: Mulțumesc, Petru. Mai departe, Maia, 12 ani din Brăila, mărul. Ștefania?
2: Bună, super spinner, eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 7 ani și răspunsul la întreb, bună, super spinner, m-am răzgândit. Eu cred că este mărul. Pa.
3: Bună, spinner, sunt Natalia din București, eu cred că alimentul la care te-ai gândit e lămâia, pa, pupii slipicioși pe obra sănătos.
0: Lămâia mai primește încă un vot?
4: Bună, super tineri, eu sunt Iris, am 5 ani și eu sunt din Cluj și cred că ce e alimentul este mărul și de rog să-l pui. Dai, dai, ico, vale, vale, let's go, ia, ia, ico, vale, vale, let's go, yeah, papa, yeah, yeah. Super spinner.
0: Vorbesc cu DJ Dodi.
4: Te iubesc.
0: Finally,
5: we're back. Bună, super spinner, sunt Amelia din București, am 9 ani și cred că super alimentul este lămâia.
0: Mulțumesc că
5: am
0: vot pentru
5: Amelia
0: lămâie.
5: Din București, da. Și cred că este lămâia deoarece ai spus că este acră.
0: Wow!
5: Bună, super spinner!
0: Ce frumos, Amelia, că ai ales și un argument, uite, pentru faptul că ai adus un argument în sprijinul alegerii tale, zic să te și aplaud. Ia să găsim noi maimuțele aplaudace aici, la mine. Gata, mulțumesc mult! Am mai ascult și următorul mesaj, tot de la
5: sunt
0: tine.
5: Sunt tot eu, Amelia din București, am 9 ani și m-am răzgândit. Ah. Cred că fructul este mărul, pentru că ai spus că crește în copaci.
0: Ok.
6: Bună, super spinner, eu sunt Teca, am 5 ani și să știi că eu țin cu lămâia.
0: Ok, ce drăguț! Să știți că și lămâia tot în copaci crește. Dar...
7: Bună, spinări, sunt Maia din Gaiaz. Am 5 ani și așa. Se cred eu că este super alimentul, da. Este mărul galben.
0: Mărul și zici și galben, o culoare.
7: Pupiți cu schipiți pe obraz pe șiși.
0: Pupiți lipicioși pe obraz sănătoși.
8: Bună, super spinări, eu sunt Anastasia din București și eu cred că super alimentul este mărul.
9: Bună, Spurești, am 5 ani și 7 luni și eu cred că fructul este para, papa.
0: Ah, un vot pentru para. Ea nu a primit niciun vot astăzi. A primit primul vot de la tine.
10: Spurești, eu sunt Dati din București, am 7 ani și eu cred că cel mai...
0: Mai zi o dată puțin mai rar, ia zi. Cum te cheamă?
10: Spurești, eu sunt Dati din București, am 7 ani și eu cred că cel mai aliment sănătos din lume este mărul. Pa, super spinner!
0: Pa! Pa, Darius! Mai departe!
11: Bună, super spinner! Eu sunt Ianis, am 5 ani și cred că este mărul.
0: Acum, hai să vă dau următoarele informații despre acest superaliment și de data asta sper că vă conving și vă dați seama exact despre ce este vorba. Hai să ascultăm. Bun. Următoarele indicii vin din bucătărie. Superalimentul nostru este vedeta unor bunătăți celebre în toată lumea. În Statele Unite este atât de iubit în plăcinte, încât celebra pie, făcută, așa se numește plăcintă la, în engleză, făcută cu acest fruct, a devenit aproape un simbol național. În Austria găsim fructul într-un desert celebru și delicios, strudelul. Fructul are, este îmbogățit gustul lui cu scorțișoară și învelit într-un aluat subțire. Tot din acest fruct se face și cidru, o băutură cunoscută de sute de ani, dar și suc, compot, gem sau fructe coapte cu scorțișoară. Iar dacă acoperi fructul cu caramel și îl pui pe un băț, obții o bunătate pe care o întâlnești prin târguri și parcurile de distracții. Am senzația că ți-am dat prea multe indicii și o să-ți dai seama despre ce este vorba. Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 18 septembrie, vorbim despre un superaliment cu superputeri pe care a rămas să-l ghicești tu în urma indiciilor oferite de tine. Și pentru că se apropie momentul în care vă voi da răspunsul, momentul adevărului, hai să ne readucem aminte, să punem cap la cap cât mai multe indicii. Este un fruct foarte vechi. Strămoșii lui, când l-au întâlnit oamenii prima dată și au mușcat din el, l-au descoperit că este foarte acru, atât de acru că îți face gura pungă. Oamenii au ales însă, generație de generație, mii de ani, pomii cu fructe puțin mai dulci sau mai gustoase, mai aromate. Și în felul acesta au ajuns să creeze 8.000 de soiuri ale acestui superaliment. O varietate foarte mare. A început să fie cultivat și există dovezi în Asia Centrală acum 7.000 de ani, apoi a călătorit prin Europa până în America acum vreo 400 de ani. A intrat în legendele oamenilor despre frumusețe, tinerețe, prosperitate. Iar astăzi imaginea lui este chiar simbolul unei celebre companii de tehnologie din Statele Unite, deci numit acest superaliment, acest fruct, în englezește. Și este și vedetă în bucătărie. Americanii îl iubesc în celebra lor pai plăcintă, austriecii îl pun în strudel, din el facem suc, compot și cidru. Și îl putem și coace cu scorțișoară. Nu mai zic de varianta cu pe băț acoperit de caramelă. De asta nu mai vorbesc. Dar cel mai important este ce face în corpul nostru. Are fibre, inclusiv pectină, care ajută digestia și hrănește bacteriile bune din stomacelul și intestinele noastre. Are vitamina C, despre care am tot vorbit pe parcursul emisiunii, care contribuie la funcționarea foarte bună a sistemului imunitar și la funcționarea bună a organismului. Are și antioxidanți care ajută la protejarea celulelor, iar fibrele ne ajută să ne simțim și sătui după ce mâncăm acest fruct. Și atenție, multe dintre substanțele folositoare se găsesc chiar în coajă, așa că bine spălat și știind de unde este, îl putem mânca cu tot cu coaja. China este cel mai mare producător din lumea acestui superaliment și acum pe locul 2 sunt Statele Unite. Ia să descoperim care este superalimentul misterios. Nectarie, care are 10 ani, crede că este mărul. Filip, Rare și Eva credem că fructul este mărul, deoarece în mitologia greacă Paris îi dăruiește Afroditei, zeița frumuseții, mărul de aur. Eu apreciez foarte mult că ați adus un argument în sprijinul alegerii voastre. Continuăm!
1: Bună, Spinner! Eu sunt Zen și am 4 ani și superalimentul este mărul.
0: O să ascultăm următoarele mesaje pe o melodie care se numește Love. I got L-O-V-E
2: for my family. Eu sunt Maite din București.
0: Salut.
2: Și cred că suplimentul este măr.
0: Pa! Încă un vot pentru măr. Timo, te-ai schimbat părerea?
3: Bună, Super Spinner, eu sunt tot Timo din ea și m-am răzgândit.
0: Ok, e foarte
3: bine. Răspunsul la întrebare este mărul. Pa!
0: Mulțumesc, Timo!
4: Bună, Spina, sunt Maria din București și am 9 ani. Iar eu cred că super alimentul despre care este vorba este mărul. Pa! Iar eu cred că este mărul, deoarece ai spus că este sigla unei mari companii americane.
0: Ok. Aplauze pentru că ai adus acest argument. Dacă îmi spuneai și cum se numește în engleză.
5: Salut, Spina, sunt Flita Mihai Paul din Cluj. Am 9 ani și eu cred că răspunsul la întrebarea ta este mărul, pentru că cred că te referai când ai zis că este o companie americană cu simbolul acelui
0: fruct.
5: Cred că te referai la compania Apple.
0: Mulțumesc pentru argumentul adus în sprijinul
5: pupici
0: tale.
5: Cu sclipici pe obraz sănătoși.
0: Pupici de picioare și pe obraz sănătoși. Aplauze pentru tine.
5: Super spinner, eu sunt Antonia din București.
0: Bună,
5: am 8 ani și fructul despre care vorbești, eu cred că este mărul.
0: Și Alex crede că este mărul, dar și Andrei crede că este mărul. Mulțumesc pentru mesaj, dragilor. Data viitoare trimiteți un mesaj vocal. Eva din București, 10 ani, zice că este pepenele. Primul vot pentru pepene. Adorabil și delicios și acest fruct.
6: Bună, super spinner, eu sunt Mia din București, am 8 ani și cred că super alimentul la care te gândești este mărul.
0: Și acum, momentul adevărului! Într-adevăr, despre măr este vorba. La măr, la acest super aliment extraordinar, m-am gândit pentru astăzi. Este fructul care a călătorit din Asia Centrală în întreaga lume, în Europa și la noi. Și noi producem mere. Apare în legende. Este folosit pentru strudel, pentru plăcintele americane, apple pie. Are fibre, are pectină, are vitamina C, foarte importantă, antioxidanți. Și într-adevăr este simbolul acestei uriașe companii de tehnologie, mărul. Despre el era vorba, într-adevăr. Felicitări, aplauze pentru toți cei care au ghicit. Am să vă spun ce îmi place mie la măr. Nu este un aliment rar, scump sau exotic, dar este minunat pentru organismul nostru. Uneori ceva foarte bun pentru noi se află chiar acasă, poate în fructieră, pe masa din bucătărie sau la piață. Și este foarte ieftin și accesibil și te ajută să trăiești cu sănătate. Bun! Dragilor, este momentul să-mi iau la revedere, să vă urez multă sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
7: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
2: Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu.

0: facem lumea mai bine. Fiecare culoare ne spune o poveste. Bravo! Ai descoperit povestea Curcubeul din coșulețul meu. Sunt mândru de tine!
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
3: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de zveroi cu Super Zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea pirateniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi, cu mine Super Zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri și ce facem? Ne pregătim de weekend. Ne pregătim de weekend și ne și distrăm. Am pentru tine o propunere. De fapt, știi ce? M-am gândit așa, să te pun așa într-o situație în care să fii nevoit să alegi. Eu sunt curioasă. Ce preferi tu? Să stai o zi întreagă, că tot de o zi întreagă e voia. Hai să zicem, nu chiar o zi întreagă, cred că o jumătate de oră, cred că și asta e destul de mult, un sfert de oră, nu știu, hai să zicem un sfert de oră, sau poate îți stabilești tu timpul, că mă gândesc că poate te și gândești cât poți să, dar stai să terminăm, da. Deci, eu zic, ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Și timpul zici tu, adică îmi spui cât ai putea să stai într-un picior, dacă alegi asta, și câte genuflexiuni ai putea să faci dacă alegi asta. Ia să vedem ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Îmi trimis răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și povestim și în direct la 0725 300.

0: muzica, dansul și acum mișcarea. Ia sau ce zice Maia. Salut, Super Maia!
1: Hello.
0: Maia, ia spune-mi ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni?
1: Picior? Picior.
0: Trebuie să alegi una din două, trebuie să alegi una, că asta este ideea. Tocmai asta este pentru ziua de astăzi, că trebuie să faci o alegere. Ce alegi?
1: Bine, aleg genuflexiuni.
0: Genuflexiuni. Câte crezi că poți să faci?
1: Păi dacă la dansuri fac 50, cred că 50.
0: Faci 50?
1: Da.
0: Aoleu, 10 sunt ale mele, ca să zic așa. Și să, hai să înțeleg cam cât timp ar fi, cam în cât timp faci tu 50 de genuflexiuni?
1: Aproximativ un minut.
0: Nu, într-un minut 50?
1: Da, nu-i mare chestie, câte una și jumătate pe secundă, mare bucurie,
0: nu-i. Dacă zici tu, bine. Deci 50. Alegi genuflexiuni, da?
1: Da.
0: Bine. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere.
1: Bye.
0: Bye. Ia să vedem. Tu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui acum la 0725 300 700?

0: doop. Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zapa. Stăm de vorbă cu prietena Adela. Salut, Super Adela!
1: Salut!
0: Ia să vedem, Adela, tu ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni?
1: Să fac genuflexiuni
0: 100. 100? Serios, ai mai făcut vreodată?
1: L-am mai făcut de vreo 3 ori pe la gimnastică.
0: Oh, și poți să faci 100?
1: Da.
0: Și cam în cât timp faci tu 100?
1: Cam în 200 de minute.
0: Aha. Și eu fac, și creu, și eu fac 100 de genuflexiuni, așa, cam în 100 de ani. E bine, nu?
1: Da.
0: Important e să le fac. Nu contează cât, în cât timp, dar important e să le fac. Deci alegi genuflexiuni, da?
1: Da.
0: Bine, foarte bună alegerea ta, tu știi, tu ți-ai asumat-o, e bine. Mulțumesc mult de telefon, Adela. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700?

0: Zapa, stăm de vorbă cu prietena Eva. Salut, Eva! Eva, mă auzi? Nu mă aude și nici eu nu știu de ce. Alo?
1: Bună!
0: Bună! Ce faci, Eva?
1: Bine!
0: Bine! Ia zi, ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni?
1: Amândouă.
0: Adică tu poți și, dar trebuie să alegi una singură. Ce alegi?
1: Să stau într-un picior.
0: Să stai într-un picior? Cât poți tu să stai într-un picior?
1: Cred că vreo 200 de secunde.
0: Cât?
1: 200 de secunde.
0: 200 de secunde. Ai mai stat vreodată într-un picior?
1: Da.
0: Unde ai stat într-un picior?
1: Acasă? Unde altundeva?
0: Acasă? Păi nu știu, poate la școală, la sport sau la mișcare. A zis, ia să vedem cum stai într-un picior. Nu?
1: Da.
0: De ce ai mai stat într-un picior? Nu e greu?
1: Am făcut și genuflexiuni.
0: Am înțeles că ai făcut și genuflexiuni, dar ai ales acum să stai într-un picior, ai zis 200 de secunde, da?
1: Da.
0: Bine, Eva, mulțumesc mult de telefon și răspuns, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Bine, pupici, pa! Da, tu te-ai gândit și ce ai ales? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu.
2: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mulțumesc frumos, au cântat. Dar acum să revenim la subiectul nostru de vineri. Ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Ia să.
1: Bună, surprinzător.
0: Bună.
1: Sunt Igor, am 5 ani și trebuie să fac 10 genuflexiuni. Și poză cu genuflexiunile ce 10.
0: 10! El face 10 genuflexiuni. Mai avem.
2: Plază.
3: Nu, așa, bună ziua, sunt Zairan.
2: Bună ziua, sunt Zairan, 5 ani. Sunt de la Iași,
0: da.
2: Și o aș alege să stau într-un picior de 2 ori.
0: De 2 ori?
2: 2 minute.
0: 2 minute. 2 minute într-un picior. Am auzit, am înțeles. Mulțumesc! Tu ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.

0: am făcut și plăcinta cu dovleac. Noi ce facem? Uite, sunt curioasă ce aleg prietenii mei. Ce preferă? Să stea într-un picior sau să facă genuflexiuni? Ia să aud.
1: Bună, super zăpăi. Eu sunt Ava Maria.
0: Da.
1: Din comuna Beceni. Am 6 ani și 6 luni.
0: Mulți înainte.
1: Și eu aș putea să fac 20 de genuflexiuni. Pa, la revedere, super zăpăi.
0: Pupici. Bună seara, dragii mei. Să fac 20 de genuflexiuni. Ana Maria din Suceava așa zice că vrea să facă 20 de genuflexiuni și ea la fel. Tu ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.

Ați auzit de Lumea mea Opsi? Este un musical original chefel creat pentru copiii și familiile de astăzi, cu muzică ce emoționează, personaje memorabile și o poveste care vorbește despre emoții, atenție, curaj și puterea de a face alegeri bune. Este un spectacol inedit cu o abordare profundă și directă, în care copiii se bucură de fiecare moment, iar împreună cu părinții pleacă acasă cu subiecte valoroase de discutat în familie. Când se va juca? Duminică 20 septembrie de la ora 12:30 la Sala Luceafărul din București. Și eu am o invitație de oferit primului care sună, primului prieten care sună la 0725 300 700 și răspunde la întrebarea: ce-ți place să faci cel mai mult cu familia ta?

0: Cine a sunat pentru invitație? Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Vladimir.
0: Salut, super Vladimir, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte și ești din București, da?
1: Da.
0: Ia spune-mi, super Vladimir, ce-ți place să faci cel mai mult cu familia ta?
1: Să călătoresc.
0: Să călătorești, ce frumos, bravo! Îți spun felicitări, ai câștigat o invitație dublă la spectacolul, de fapt musicalul, Lumea Mea, Opsi. Și spectacolul va fi duminică, 20 septembrie, de la ora 12:30, la Sala Luceafărul din București. Este un musical original, chefer. Vizionare plăcută!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, super, să pot întrebam ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Ia să aud. Ia.
1: Eu aleg să fac genuflexiuni, deoarece eu fac handbal și mă antrenez făcând genuflexiuni. Pa!
0: Pa! Chiar sunt curioasă câte genuflexiuni poți tu să faci, în cât timp, că și asta mă interesează. Adică să stai într-un picior, stai, dacă stai un minut, stai două sau trei sau cinci sau câte poți tu să stai. Faci genuflexiuni, câte genuflexiuni poți să faci? Două, trei, cinci, zece, douăzeci? Cam în cât timp poți să le faci? Într-un minut, două, trei, cinci, zece minute, o zi, 100 de ani, nu știu, tu hotărăști și îmi spui și mie. La 0725 300 700.
2: Sună-ți la și mi-activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi.

0: zicești pe frecvența ITBT cu mine Super Zăpă, da, am activat super puterea prieteniei și prietenii mei astăzi îmi spun ce preferă, să stea într-un picior sau să facă genuflexiuni. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 6 ani și eu votez cu stat într-un picior un ceas și o oră. Pa, pa!
0: Un ceas și o oră? Adică o oră și un minut și un ceas, o oră, zice. Așa zice, așa zice, eu ce să zic, fiecare cu alegerea lui. Tu te-ai hotărât și ce ai ales, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există o temniță unică în lume, în care erau închiși odinioară soțul și soția. Știi unde se află și de ce erau închiși? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
2: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră există o temniță unică în lume, în care erau închiși odinioară soțul și soția. Știi unde se află și de ce erau închiși? Când treci prin județul Sibiu, trebuie neapărat să te oprești și la Biertan, să vizitezi biserica de aici, care are cele mai puternice fortificații din Transilvania, fiind monument UNESCO de talie mondială. În curte există și astăzi temnița matrimonială, în care erau închiși pentru 2 săptămâni cei care doreau să divorțeze. Dacă un cuplu intenționa să se despartă, era obligat să petreacă mai întâi 2 săptămâni în această cameră, în care nu existau decât un singur pat, o masă, o singură farfurie, o singură cană și un singur tacâm. Soții certați erau nevoiți să împartă totul și să găsească o modalitate de a se înțelege. Tradiția spune că timp de 300 de ani cât a existat acest obicei, o singură pereche a rămas neclintită în hotărârea de a divorța, chiar și după ce au stat închiși împreună. Tot aici, la Biertan, vei descoperi lângă biserică și bolovanul mare, pe care erau așezați duminica cei care făceau rele în timpul săptămânii.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine super zăpăne, activăm super puterea prieteniei. Astăzi vineri, te las să alegi. Ia să vedem ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Ia să aud.
1: La verde, nu văd aici, ca să te registrezi.
2: Fac 10 genuflexiuni. Sunt Gabriel din Alba Iurea și și fac 10 genuflexiuni.
0: Bravo!
2: Pa, pa!
0: Pa, pa, pupici! Face 10 genuflexiuni el. Foarte bine! Tu poți să faci mai multe, mai puține sau preferi să stai într-un picior? Cât poți să stai tu într-un picior? Câte genuflexiuni poți să faci? Cam în cât timp? Hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.
3: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zapă. Te întrebam ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Ia să aud.
1: Eu sunt Tea din Constanța și ce-mi place mie cel mai mult să fac cu familia este să fac Lego împreună cu părinții mei.
0: Foarte drăguț, dar eu vreau să știu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni.
2: Salut DJ Dodi, sunt Alexia, am 9 ani, sunt din Cluj și cel mai mult îmi place să fac cu părinții mei este călătoria.
0: Dar nu asta e întrebarea, asta a fost doar la concurs. Acum eu vreau să știu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Îmi spui la 0725 300 700?

auzit cumva de Lumea mea, Opsi? E un musical original chefel creat pentru copiii și familiile de astăzi cu muzică ce emoționează, personaje memorabile și o poveste care vorbește despre emoții, atenție, curaj și puterea de a face alegeri bune. Este un spectacol inedit cu o abordare profundă și directă în care copiii se bucură de fiecare moment, iar împreună cu părinții pleacă acasă cu subiecte valoroase de discutat în familie. Spectacolul se va juca duminică 20 septembrie de la ora 12:30 la Sala Luceafărul din București, iar eu am o invitație pentru primul prieten care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce îi place cel mai mult să facă cu familia.

0: picior sau să faci genuflexiunea.
1: Salut, super zăpă, sunt Mihai din Cluj-Napoca și am 9 ani și eu pot să stau într-un picior cam 5 minute.
0: Oh!
1: Pas, super zăpă, pupici cu sclipici pe o brază pătici.
0: Pupici, pa! 5 minute, stau într-un picior. Oh, eu abia pot până număr la 10. Da. Hai să vedem, tu ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Bine, cât poți să stai într-un picior și cam câte genuflexiuni poți să faci? Am să voi la 0725 300 700.

0: ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, te întrebam ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Ia să aud.
1: Bună, baby. Eu prefer să fac genuflexiuni pentru că sunt la karate.
0: A.
1: Mă cheamă Selena și sunt din România. Pa!
0: Pa! Deci, Selena face karate și poate să facă genuflexiuni. Foarte drăguț! Bravo ție! Bravo! Bun! Tu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.

0: zi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
3: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportisimo.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Te întrebam ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Ia să aud.
1: Bună,
0: Bibi.
1: Eu prefer să fac genuflexiuni pentru că sunt la karate.
2: Cum te cheamă?
1: Mă cheamă Selena și sunt din România. Pa!
3: Bună, Super Zapa, sunt Anastasia din București. 7 ani. Și o ce pot eu să fac genoflexiune sau să stau într-un picior? Pot să stau într-un picior pentru că pot să stau, îl fac mai bine decât să fac genoflexiune. Deci mai bine știu să fac, să stau într-un picior. La revedere, Super Zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Tu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genoflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.
4: Sunt Roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
5: Școala de supereroi ITB.

0: frecvența iti-piti cu mine super zăpă, te întrebam ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni și îmi scrie Ilinca: bună super zăpă, sunt Ilinca din București, am 9 ani și eu aș alege să stau într-un picior pentru un minut. Papa super zăpă, mulțumesc!
1: Bună super zăpă, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce-ar face eu? Aș sta într-un picior ca barza timp de 2 zile. Pa, wow! Super zăpă, pupiș cu sclipiș pe obraș, fericiți!
0: Wow, 2 zile stă într-un picior așa ca barza, serios? Foarte tare, eu n-aș putea nici o oră, poate o oră, sau nu cred, nici o oră n-aș putea. Hai să vedem, tu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.

0: încă nu mi-ai spus și mie ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Ia să aud.
1: Bună, Super Zapa!
0: Bună!
1: Eu sunt Denis din București și eu pot să stau 100 de minute să fac genuflexiuni. Pa!
0: Pa! Foarte drăguț, el vrea să facă genuflexiuni. Tu ce preferi? Să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700?

0: tot aici ești pe frecvența ITVT cu mine, super, să pot întrebam ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni. Ia să aud!
1: Bună!
0: Bună!
1: Sunt Sofia din București, am 10 ani și eu aș prefera să fac genuflexiuni în loc să stau într-un picior. Bine, pa!
0: Pa!
2: Bună, Iti, bună, Bici, sunt Arisa și am 8 ani și eu aș prefera să stau într-un picior.
0: Foarte bine! Tu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300 700.

0: zi.
1: Ia să aud, ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni?
2: Adrian din București, 7 ani, am 8 ani.
1: Mulți înainte.
2: Și aș prefera dintre să stau într-un picior.
1: Ce să prefer, stau într-un picior. Uite, îmi scrie și Maria: bună, super zăpă, sunt Maria din Cluj și eu prefer să stau 100 de secunde într-un picior. Adică știe clar cât, adică 100 de secunde stă într-un picior. Foarte drăguț. Hai să vedem. Tu ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Îmi spui la 0725 300

0: ca să alegem ceva. Ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Ia să aud.
1: Bună, super Stefania! Eu sunt Stefania din Constanța.
0: Da.
1: Am 8 ani și o să spun că mie îmi place mai mult să stau într-un picior. Why? Adică de ce în engleză? Păi, you know, adică la ora te sporta, eu nici nu știu. E foarte tranjant să facem reflexiuni, că la ora te spun ne pune să facem 15. Știi ce zic? Pup!
0: Pup! Pa. Foarte drăguț, foarte drăguț mesajul ei. Tu ce preferi, ce preferi, nu știu, să faci genuflexiuni, să stai într-un picior, îmi spui și mie acum, dar cred că mai avem mesaj.
1: Super Zăpă, eu sunt Maria din București, am 8 ani și eu aș alege între a sta într-un picior și a face genuflexiuni, a sta într-un picior. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
2: Na, Super Zăpă, eu sunt Ariana din Cluj-Napoca, am 10 ani și aș prefera să stau într-un picior fiindcă e prea ușor. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Mulțumesc! Mie mi se pare greu și, adică și să stai într-un picior și să faci genuflexiune. Acum fiecare ce preferă, ce să zic.

0: Frecvența Itibiții a fost școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi am zis că faceți o alegere. Ce preferi, să stai într-un picior sau să faci genuflexiuni? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Bună. Elena din Constanța, am 7 ani.
0: Da.
1: Și îmi place mai mult să stau 2 ore într-un picior.
2: Super Zăpă, eu sunt Sofie din Iași și am 8 ani și mie dintre genoflexiuni și să stau într-un picior, aș vrea genoflexiuni pentru că îmi place să fac mult sport și îmi place să car lucruri grele. Pa! Pupici.
0: Pa, pupici! Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Se pare că oricum vă place să faceți mișcare, adică și să faceți genuflexiuni și să stați într-un picior. Asta este foarte bine, înseamnă că sunteți antrenați pentru ce urmează. Păi nu vine Itibiții Party cu DJ Dodi acum de la ora 20 la ora 21? Normal! Încheiem cu petrecere că tot vine weekendul și trebuie să ne antrenăm pentru petrecerea asta, mă gândesc. Dragilor, până la o nouă întâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
4: Pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ție ce-ți place să plantezi?
8: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin 1000 de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Ce faci în caz de cyberbullying? Cu Luca Țetcov.
2: Cyberbullying-ul, un subiect atât de prezent în viața noastră cotidiană și cât mai răspândit între copii și adolescenți. Acest fenomen ne afectează. Este prezent pe toate rețelele de socializare, iar în spatele unui cont anonim, al unui comentariu răutăcios pe TikTok, toate aceste lucruri dăunează, în primul rând, în interiorul nostru. Acest fenomen este răspândit pe scară cât mai largă. Personal, consider

0: acest lucru. Este în spatele oricărui cont de Instagram. Acest lucru poate fi combătut prin modele sănătoase pe care noi să le urmărim, prin vizualizarea de conținut potrivit pentru noi și, nu în ultimul rând, prin blocarea conturilor false. Aceste metode au funcționat la mine personal și consider că fiecare dintre noi trebuie să facă aceste lucruri. Nu dați comentariu răutăcios. Dacă aveți nevoie să vă eliberați, vorbiți cu o persoană apropiată.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dori, ce mai țană, na-na. În misiune, toată lumea e mișcare.
1: Toată lumea în mișcare cu adevărat, pentru că, într-adevăr, a început Itzy Bitzy Party. Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și azi la Itzy Bitzy Party e zi de muzică. Asta înseamnă că tu îmi trimiți ce îți place ție și ce vrei tu să mai intre în playlistul Itzy Bitzy. Ține minte că propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră pe bune în playlistul Itzy Bitzy. Așa că ce te rog eu să faci este să te gândești la o melodie care îți place ție mult, mult de tot, care nu-ți mai este ție deloc, deloc, deloc din cap și o fredonezi așa toată ziua, bună ziua, până și vecinii o cunosc, că o dai la maxim de fiecare dată. Poate să fie, nu știu, o melodie mai veche, poate să fie o melodie nou-nouță. Aștept să îmi dai orice sugestie ai, însă... Înainte de toate, când trimiteți melodii, vă rog eu mult de tot să alegeți muzică potrivită pentru vârsta noastră, da? Și pentru toată lumea din grup de aici. Eu mă bucur foarte mult de muzica frumoasă, cu versuri care ne fac nouă bine, în general, nu? Și pe care le putem asculta cu toții fără să ne simțim în vreun fel inconfortabil, da? Așa că eu zic așa, să evităm melodii cu versuri sau mesaje nepotrivite pentru copii, că în felul ăsta păstrăm Itzy Bitzy Party un loc plăcut.

un loc potrivit pentru toți și toată lumea e bucuroasă, nu-i așa? Hai să vedem ce sugestii vin la 0725 300 700. Și bineînțeles că am să vă arăt și ce melodie a ieșit la extragerea de săptămâna trecută. Abia aștept să vedeți, că mie mi-a plăcut foarte tare. Adică mă bucur că softul a ales să decidă așa. Și cine știe, poate ești chiar tu, poate chiar piesa ta. E rămâne de văzut, trebuie să aștepți și să vezi. Pentru că înainte de toate începem cu Taylor Swift. De fapt un cover după Taylor Swift. Kids Bop Kids ne cântă Shake It Off, cu speranța că ne trezim puțin și începem să vorbim despre muzică.

0: Taylor Swift de la trupa Kids Bop Kids. Mie îmi place mult de tot cum le-a ieșit. Mi se pare că e așa, foarte veselă, dar copilărească în același timp, nu? A schimbat un pic melodia. Asta înseamnă când faci cover-uri, mi se pare că dacă ori ți-e bine, ori nu ți-e bine. Ei bine, mi se pare că ăsta a ieșit foarte bine. Nu știu ce părere ai tu, dar oricum astăzi vorbim despre muzică, deci poți oricând să-mi spui tot la 0725 300 700, acolo unde astăzi îmi trimiți sugestia ta muzicală, adică o melodie care îți place și pe care tare, tare mult ai vrea tu să o auzi aici în playlistul Itzy Bitsy Party. Ei bine, rândul tău, ce să mai? Hai să dăm drumul la distracție, să vedem cu ce sugestii mai veniți. A, da, și apropo, puteți să-mi trimiteți și link-uri de la melodii, mă ajută foarte mult. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Elena din Constanța, am 7 ani și ai putea să pui dai și Waka Waka, papa DJ Dodi.
0: Bineînțeles, da, uite, încă ceva, da, uite, că n-am vorbit despre asta. Ai menționat două melodii care se află în playlist și da, pe care o să le ascultăm desigur cu proxima ocazie. Imediat o să programez și melodiile, însă înainte de toate, vreau să vă reamintesc că eu caut muzică ce nu se află deja în playlist, da? Deci trimiteți-mi, vă rog, sugestii care vă plac și pe care încă nu le-ați auzit aici, da? Ca să îmbogățim playlist-ul și playlist-ul acesta să devină făcut de noi pentru noi. Ok? Ia să auzim!
2: Bună, sunt Alexandra din Iași și ce muzică îmi place mie foarte așa mult este Dai Dai.
0: Ia uzi! Exact ce ziceam, mă bucur că-ți place, că și mie nicio problemă, am programat-o deja, însă vreau să aflu și lucruri noi. Ha, ia să vedem, cu ce mai veniți?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și ce melodie îmi doresc eu să intre în playlist este Bună dimineața, sună așa. Bună dimineața, bună dimineața. Ah! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața.
0: Măi!
3: Pa, pa!
0: Ce frumos! Mi-a plăcut că ai bătut și din palme și culme, ai ținut foarte, foarte bine ritmul. Felicitări! Ai urcat pe scenă Itzy Bitsy Party, ce părere ai? Vezi și ești deja artist, interpret, cum se zice. Așa cum sunt și persoanele pe care le căutăm acum pentru playlist, adică interpreți care ne plac, cine știe, poate melodii senzaționale pe care tu crezi că eu nu le știu. Și mi le trimiți acum, e perfect, la 0725 300 700. Ne pregătim imediat cu Dai Dai, dar înainte Ninja!

Dai, dai, Shakira și Burna Boy aici la ITBT Party, o melodie pe care ați cerut-o. E bine, v-a fost livrată. Hai să vedem cum facem noi playlist-ul ăsta să fie de la voi pentru voi, sau mai degrabă zis, de la voi pentru noi toți. Că de, așa, e foarte simplu, adică

0: ceva sugestii noi, pentru că îmbogățesc playlist-ul. Și plus că mie îmi place mult de tot să aflu muzică nouă. Așa că hai, trimite-mi și mie sugestia ta la 0725 300 700. Și hai să ne facem puțin de cap, ia să auzim.
1: Spuneam despre ce am să nimbrele aia. Aș vrea să intre în playlist mult Stica Break My Heart. E cam așa. Falling in love with the one who can break my heart. Oh no, I was better alone. If you say me hello, I know it wasn't in alone.
0: Yeah! Uai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, bine! Felicit, mamă, ce... Wow! Ai cântat foarte bine, felicitări! Și apropo, îmi place și mie melodia! Ce tare ar fi să fie aleasă, nu? A, băi, da, așteptăm, vedem, cine știe, poate softul alege chiar pe a ta. Hai să mai vedem, ce alte sugestii au mai venit?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Igor din București.
0: Bună.
2: Am 5 ani și vreau să-mi pui mie melodia, vreau să fac clătite cu banane.
0: A, și eu vreau clătite cu banane. Și stai așa că te aplaud și pe tine, că și tu ai cântat o leacă, o lecuță. Felicitări, ia să mai auzim.
3: Bună, sunt Vlad.
0: Bună,
3: din Galați.
0: Bună.
3: Ce vreau să intre în playlist, vreau să fie chiar Gugu-n Pahar.
0: Au înțeles, bine Vlad, din Galați. Bună seara, DJ Dodi, sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar muzicile care mi-aș dori să intre în playlist sunt Colpir Song, Ratopia Song și Sigma Boy. La primele două voi trimite și link, o seară frumoasă. Îți mulțumesc și seară frumoasă și ție. Ia să mai vedem, să mai vedem cine, ce ne mai trimite. 0725 300 700 este numărul. Vă reamintesc că toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Și cine știe, poate chiar piesa ta va fi aleasă și va fi următoarea care intră pe bune în playlist Liți Biți. Așa că gândește-te bine la ce sugestie îmi trimiți, că eu sunt aici să le primesc, sunt aici să le studiez și vedem ce se potrivește, nu-i așa? Hai să ascultăm și Certified Bob și imediat mă întorc și cu celelalte mesaje, să vedem ce alte sugestii mai aveți.

0: Party, eu sunt DJ Dodi și astăzi strângem muzică pentru playlist. Toate sugestiile sunt binevenite, evident, sugestiile care ni se potrivesc nouă. Exact ce ziceam, alegem melodii potrivite pentru vârsta noastră, da? Pentru toată lumea de aici, de la Itzy Bitsy Party. Că ne bucurăm de muzică frumoasă, dar cu versuri care ne fac să ne simțim bine. Ia să mai auzim. Ce sugestii au mai venit?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce muzică aș vrea să intre în playlist este Gugu în pahar. Gugu în pahar, cel mai bun e clar, e fresh și natural, sărături pe ecran. Gugu în pahar, cel mai bun e clar, e fresh și natural, sărături pe ecran. Pa, DJ Dodi, pupiși cu sclipiși, pe aș fericit.
0: Te pup și eu și să știi că-mi place tare cum cânti. Hai să mai auzim!
2: Toate, mă numesc Alexandra, vin din Bragadiru și am 9 ani, iar melodia pe care melodia care ar vrea să intre în playlist se numește Space Between. Mulțumesc, DJ Dodi, pa!
0: Te pup și eu și am să te rog să-mi scrii și un mesaj în care să văd exact cum ai zis, că mi se pare că la sfârșit așa nu prea se înțelege bine și nu știu despre ce melodie vorbești. Așa că te rog eu mult de tot, dăm și un mesaj scris, bine? Ia să mai vedem. Bună, DJ Dodi, sunt Zian din Arad, am 10 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Trenul galben fără cai. Mersi și am link și cu melodia. Ce drăguț! Îți mulțumesc mult de tot că mi-ai trimis și link. Da, ori de câte ori primesc și linkuri, mă ajută destul de mult, să știți, pentru că, na, poate nu cunosc melodiile, vezi? Deci ar fi important să pot să și văd despre ce, adică să aud despre ce e vorba, nu-i așa? Așa că da, mulțumesc și pentru link-uri. Mai auzim, că sigur mai aveți sugestii. De fapt, văd că mai aveți sugestii. Mi le trimiteți, desigur, la 0725 300 700. Și între timp, ia să vă pun eu melodia asta, că sigur n-ați mai auzit-o de mult. Da, mie îmi place, uite, na, poftim. Și știi ce? Te invit și la dans. Ia să vedem, știi să dansezi ca un unicorn?

ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
2: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate trebuie. Mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Hei, hei, suntem încă împreună, sunt DJ Dodi, super-erol care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Tibiți Party, iar azi e zi de muzică! Și mă bucur mult că suntem împreună pentru că îmi trimiteți sugestii pentru playlist și în felul ăsta îmbogățim playlistul cu muzica voastră și deci va fi playlistul vostru pentru toată lumea. Adică e grozav, nu-i așa? Ia să vedem cu ce sugestii ați mai venit!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teodor din Iași și am 6 ani și muzica mea preferată este Super Electric de la Funk NC.
0: Oh, mulțumesc că am văzut cum i-ai dat și link, bravo, e binevenit, mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din Cluj și mi-a plăcea ca muzica de la Hannah Montana, Nobody's Perfect, se intre în playlist.
0: Grozav, mulțumesc mult pentru sugestie. Hai, hai, ia să mai auzim, să mai auzim, că îmi place, îmi place.
3: DJ Dodi, sunt Teodor din București.
0: Te pup!
3: Și aș vrea să pui Sube-me la radio.
0: Ah! Aia latino, nu? Cred că o cântă... Nu Ricky Martin, o cântă ăsta, zi, Iglesias, cred? Nu? Da, da, da, gata, știu despre ce melodie e vorba. Mulțumesc pentru sugestie. Ia să mai auzim.
4: Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Ștefan, am 6 ani și sunt din Bacău. Și ce muzică aș vrea eu să pui este Dai Dai. Pa, DJ Dodi.
0: Ah, păi exact ce ziceam, Dai Dai e deja, ce mă bucur că am și pus-o. Deci sper că te-ai distrat ascultând-o, eh? Vezi, vezi, am luat-o înainte.
5: DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani și ce vreau eu să intre în playlist este Cucumu, papa, DJ Dodi, pupi și DJ Dodi.
0: Mulțumesc, te pup de nu te vezi, mulțumesc pentru sugestie și cred că a venit și momentul să vă spun ce melodie a ieșit în săptămâna trecută, adică. Așa că, Alice Dascălu, de 6 ani din București, să știi că piesa ta a ieșit la extragere și pentru toți restul care nu știți și nu vă mai amintiți ce a sugerat, ascultăm Când sunt mic, vreau să fiu mare de

0: asta este melodia. Alice, mulțumim mult de tot că ne-ai trimis melodia asta. Asta nu e doar pentru noi copii, ci și pentru părinți. Pentru că dacă ascultați cu atent versurile, o să vă dați seama că s-ar putea să vă regăsiți și voi acolo. Când sunt mic, vreau să fiu mare, însă, hai, du-mă avionul înapoi în copilărie. E foarte drăguță, nu? Mă bucur mult că ai și melodia asta. V-am zis, este și pentru părinți. Na, să ne mai amintim și noi un pic de copilărie, nu-i așa, părinți? Când ați fost ultima oară, copii? Uite, puteți să fiți astăzi. Ia, trimiteți-mi și voi melodia voastră favorită. Poate de când erați copii. Sau poate asta de azi. Ia să vedem că începem mai întâi cu prietenii mei și apoi cu părinții, da? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Savi din Iași și am 8 ani. Și muzica mea preferată este Am clătite cu banane. Astăzi fac clătite cu banane. Astăzi am aflat rețeta cea mai tare. O, lapte, nu pun zahăr, am banane. Banane, da, dar ai răbdare. Pa.
0: Bine, voi! Nu-mi place că se termină cu da, dar ai răbdare. Că eu n-am răbdare când vine vorba de clătite cu banane. Adică n-ai cum să ai răbdare deja. Ok, gata, hai că nu vorbim despre mâncare, că mi se face iar poftă și nu mai pot să vorbesc. Rândul tău, ia zi. Ce piesă ai ca sugestie pentru playlist?
2: DJ Dodi, eu sunt Sebi din Lazo.
0: Bună!
2: Și eu vreau să pui muzica mea preferată. Vreau să pui Inul lui Iva, pui, știi cum se cheamă, un comodan pe pieptul meu. Și mai vreau să spun ceva. Să știi că eu vreau să spun că un comandat pe pieptul meu e de la echipa de fotbal Liverpool.
0: Iete că nici nu știam, dar cunosc, am un prieten care iubește Liverpool. Este foarte, foarte cel mai mare fan. Așa că, da, am mai auzit de treaba asta.
3: DJ Dodi, sunt prietenul tău, Vlad Alexandru din Slatina.
0: Bună!
3: Și ce cred eu că muzica mea pe care vrea să intre în playlist este Revolution. Te pup, DJ Dodi, te zăpăcesc.
0: Da,
3: și te rog frumos să o pui pe statuile muzicale.
0: Pot să o pun și pe statuile muzicale, desigur, dar știi ce mă gândeam mai degrabă? Să te întorci cu încă un mesaj și să-mi zici ceva ce nu se află în playlist. Că melodia aia, Revolutions de la Minions, o avem deja, nu?
4: Bună, DJ Dodi, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București, iar melodia care îmi doresc foarte, foarte mult să intre în playlist este melodia Tutti Frutti de la trupa Chetai. Pa, pa, pa, DJ Dodi!
0: Mulțumesc pentru sugestie, te pup! Ia să vedem, sigur te-ai gândit și tu la o melodie care ar fi potrivită pentru playlist-ul Itibiții și desigur mi-o trimiți acum la 0725 300 700. Până atunci știi ce facem, nu? Dansăm, bineînțeles!
5: Itibiții Pagii cu Diti Doti. Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!

0: multe mesaje, puțin timp, ia să auzim.
1: Bună, sunt Stefan din București, am 5 ani și melodia a care vreau să intrem felici este O lăsăm la lună.
0: Am înțeles. Nu știu ce asta, ce mă bucur. Sunt foarte entuziasmată când aflu de melodii pe care nu le cunosc. Mulțumesc!
2: Zice tot, eu sunt Lea, 11 ani, și muzicile care aș vrea să intre ar fi Interstellar sau Timiz de la Alexia. Să trimit link-ul, dar probabil le știi. Pa.
0: Da, da, mulțumesc frumos și da, mulțumesc și pentru link.
2: Oh, da, și în plus să intri în playlist, adică dacă se poate, poți să o pui acum, te rog.
0: Deci nu se poate să o pun acum, că e ca și când aș fi ales doar piesa ta, bă, nu merge așa. Un soft le alege, nu le aleg eu, ca să știți, adică nu ne certăm între noi.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ecaterina din Iași, am 8 ani și melodia care vreau să intre în playlist este Heal the World de la Michael Jackson și refrenul sună cam așa. Heal the world, make it a better place for you and for me and beyond the human race.
0: Aoleu, da, vai, stai așa, nu pleca. Uite, am mai primit un mesaj, Shakira, Waka Waka. Între timp, da, felicitări, stai că asta am uitat să zic. Te-am aplaudat pentru că ai urcat pe scenă, ai țibiți party. Bună, DJ Dodi, eu sunt Aran și melodia care îmi doresc eu să intre în playlist este intro-ul din animația Eu și Mia. E plină de energie și foarte frumoasă. Ok, ok, nu cunosc animația, Ana Maria, să știi, dar mi se pare foarte tare. Am să văd despre ce e vorba. Îmi place că mi-ai trimis link și acolo în link e o fată care arată drăguță, care are păr roz așa și îmi place. O să văd și eu despre ce e vorba. Mersi!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Elena din Constanța, am 7 ani și ai putea să pui, te rog frumos, Handfix în română. Cum se face?
0: Aha, aha, DJ Dodi. De la How It's Done, traducerea din română, am înțeles, da, sigur?
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara din Satul Mare, am 9 ani și... muzica mea care aș vrea să intre în playlist este de la Ketsai, Gnarly. Este o piesă mai veche, dar mie îmi place foarte mult. Și aș vrea să pui încă o dată Dai Dai ca să dansez pe ea. Ciao!
6: Bună, DJ Dadi, eu sunt Aria din Satul Mare. Am 7 ani jumate și sunt Sara Lăsara. Ce muzică aș vrea să pune este să intre în playlist este Zoo.
0: Avem, bine!
5: Aria, ca să spune ceva, ce muzică ar vrea să pui?
0: Așa, ia zi.
6: Vreau It's Raining Tacos.
0: Ia
5: eu sunt Arăzi Satu Mare și am uitat să scriu. Muzica este așa. Na na na na na na na na na na
0: na na na na na. Ia stai așa, că uite ce coincidență fericită. Te ascultăm imediat și pe tine cum cânti, că știi foarte bine că...

0: Mulțumesc gând la gând, cu bucurie și cu tacos și cu toate cele. Dar hai că n-am auzit-o pe Sara cântând.
1: Eu sunt Sara din satul mare și am uitat să-ți cânt.
0: Așa.
1: Muzica este așa. Na na na na na li na na na na na li na na na na na li everything's gnarly. Hurry hurry, listen this, a hug it and shit. And shit. Offi, offi, baby, try the coffee. Pa, pa!
0: Bine, măi!
1: Bună, DJ, dar eu sunt Aria din satul mare și am uitat să-ți cânt. Come on, give it a fuck, it's fun, the time to play, hey, every time for you. As you, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Au, ce-mi place când cântați, nu mai pot de drag, mă topesc, îmi place mult și mulțumesc și pentru sugestii.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce melodie aș dori eu să intre în playlist este omletă de ouă de broască testoasă. Pam!
0: Omletă de ouă de broască testoasă? Cum e asta? Mamă, abia aștept să văd despre ce e vorba.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din Cluj, am 7 ani și piesa care vreau să intre în playlist este Andeliceu. Andeliceu, cu emoțiile românești scumpi, Andeliceu, ți vei aminti mereu.
0: Serios?
2: Și te rog frumos să jucăm pe Dai Dai, tatuile muzicale, te pute DJ Dodi, pa!
0: Dai Dai deja a fost, dar să știi că înainte de tine am mai primit o comandă să ne jucăm statuile muzicale pe Revolution de la Minion, de vedem, vedem.
1: Uite, ce
0: ok, facem și asta, îmi puneți voi mie muzică. Păi să știți că nu-mi displace. Ia să mai auzim.
3: Bun, tipitorii, sunt Petru din București, am 10 ani și 9 luni și pe 27 ianuarie fac 11 ani.
0: Ia auzi!
3: Deci, Dodică, eu aș vrea să intre muzica din playlist Secret Agent din Animal Hospital și este o muzică super tare, care durează 1 minut 20 și îți trimite link-ul cu muzica, da?
0: Da, pa. Te rog, mulțumesc. Am văzut de fapt că mi-ai trimis deja link. Foarte tare și îți mulțumesc. E, vezi, așa se face treaba. Îți trimit link, bam, bam, uite, intri acolo, faci așa. Exact așa cum vă dau și eu indicații acum la statuile muzicale. Vezi? Jucăm? Și deja ce ai de făcut, muzica va cânta, tu trebuie să te miști. Dar atunci când muzica se oprește, tu trebuie să te oprești. Te-ai oprit? Deja te-am păcălit. Eu nu știu, mă, nu știu ce zic ăștia, dar îmi place mie mult de tot de ei. Deci mai pot de dragul lor că, aoleu, s-a oprit și muzica și tu nici n-ai auzit. Vezi, uite, că iarăși te-am păcălit. N-am poftin, că am făcut și o rimă. Ha, ha. De ce râzi? Că n-ai voie să râzi. N-ai voie, că tu trebuie să fii statuie, să nu miști nici măcar nasul. Ah, ce te-am prins din nou, 3 puncte la mine. Uite cum au zburat, uite așa. Ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ce rău îmi pare că nu știu versurile. Că uite așa le-aș fi cântat cu voi. Iote, na, că s-a oprit iar muzica și iar te-am păcălit. Măi, în seara asta nu ești deloc antrenat. Dar ce ne facem, statuie? Acum parcă n-ai râs, a? Te-ai prins de la prima oară, din prima, pardon, de la prima tură că vreau să trișez. Yeah, vine muzica, nu? Vine muzica, nu? Glumeam. Da, da, acum trebuie să te miști, ce faci? Păi hai, așa, așa, așa, mișcă din mâini dacă ești în mașină, bine! Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus! Și acum facem ca spaghetele! Ne ondulăm așa ca spaghetele. Hai, toată lumea, toți suntem spaghete aici la Itzy Bitsy Party. Ba nu, suntem statui. Iar v-am păcălit. Ah, ce-mi place. Game over. Bine, bine, bine. Lasă că și minionii ne-au terminat melodia. Nu se poate, măi, chiar așa de repede, băi. Lasă că aveți voi șansa să vă revanșați și altă dată. Mai avem însă niște mesaje de luat. Ia să vedem ce muzică vreți să mai auziți voi aici la Itzy Bitsy Party.
4: Oh, bună, Digi Tuti, Ștefania din Constanța și am 8 ani. Și să știi că o să-ți spun așa.
0: Ia zi.
4: Eu aș vrea să intre în playlist două melodii și sunt toate de la Ketsai.
0: Zizi.
4: Adică prima vreau să fie Gnarly și a doua vreau să fie Animal.
0: Ok.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din Cluj și muzica mea preferată este Enter the Stadium de la Dragon Striker. Pa!
0: Uite ceva ce nu cunosc.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din Cluj-Napoca și muzica care vreau să intre în playlist este Enter the Stadium de la Dragon Striker.
0: Da, mă, da, înțelesesem, doar că nu știu melodia.
5: DJ Dodi, îmi place melodia Jacqueline Azotropolis 2, știu să o cânt.
0: Vine, măi, vine, mamă, ce-mi place, îmi place mult de tot când voi cântați.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Valentin Dufrești, am 11 ani și melodia pe care aș vrea ca tu să alaugi în playlist-ul BCBC este... Este Sick de Inner Sloth și Puffballs.
0: Mamă, mamă, ce cuvinte complicate, așa, parcă îmi complică mie, nu? Nu pot să zic, cu limba mea nu vrea să le zică. Dar bine, o să văd despre ce e vorba, mersi.
6: Bună, DJ...
0: Bună!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din București și am 7 ani și muzica pe care vreau să intre în playlist este Soda Pop. La revedere!
0: Iauzi! Te pup și eu!
7: DJ Dodi, eu sunt Aris, am 4 ani și eu cred că cântecul meu preferat este Moana.
0: Da, și mie îmi place de la Moana. Asta ai zis, nu? Îmi place tare.
8: Eu, DJ Dodi, sunt Letarie, am 10 ani. Sunt din București și vreau să zic că muzica mea preferată este Money for Nothing de la Dire Straits și nu mai prins deloc la statuile muzicale.
0: Nu, nici asta nu pot să cred. Deci nu pot să cred două lucruri, și Dire Straits și nici statuile muzicale. Nu există așa ceva. Refuz să cred. Stai așa că mai avem un mesaj repede.
3: DJ Dodi, poți să pui muzica Secret Engine să intre în playlist, te rog frumos, că dacă ai văzut și linkul, o să o pui și în playlist, ca să... pentru că e muzica mea preferată.
0: Încă o dată vedem dacă iese la extragerea muzicală. De fapt, fiecare propunere din această seară este, cum să zic, dispusă, cum se zice, mă? Adică se poate să intre, cine știe, în playlist. Vom vedea ce va ieși la extragere. Astăzi însă, da, și eu sunt fericită, știu, mulțumesc, gașca mea. Vă las, asta voiam să zic cu gașca mea, pentru că ITBC Party este din băgate la final, dar vă mulțumesc pentru toate sugestiile. Mă bucur că am apucat să ascult toate mesajele și vă mulțumesc pentru ele. Însă, noi ne auzim mâine, da? De la ora 8 aici la ITBC Party. Până atunci, bineînțeles că dansăm, adică nu ne oprim până atunci. Nu ne oprim, ok? Perfect! Hai, și până ne reauzim data viitoare, mai gândiți-vă la niște melodii și...

terminat Chichibiti Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. Încotezi plouă cu ouă.
1: Cine este acest domn ce ne aduce dulce somn?
2: Moșene!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Sau cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
3: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămână observat,
2: zise leul într-o zi.
3: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
2: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
4: Nu ești haios, leule!
2: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
3: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
5: Da, chiar deloc.
2: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
3: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
2: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
3: Nu știu ei ce-ai aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
2: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
6: Dragii mei,
2: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
6: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție, regia. Costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
7: Iuhu! Bravo!
2: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
8: Nu ești haios, leule,
2: spuse zebra amestecând o frunză.
5: Da. Chiar deloc,
2: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
4: Nu a fost amuzant, leule,
2: spuse hipopotamul.
0: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
2: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
3: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De ce animale mă ignoră? Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele?
2: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
0: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
2: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
3: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
0: Și cum ai încercat să impresionezi?
6: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
2: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
0: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
6: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
0: Pentru ei? Sau pentru tine?
2: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
6: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
4: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare,
2: îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
9: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
2: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
0: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez,
2: îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
4: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
2: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu.
10: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
11: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

Mai sfărăi așa. Așa mai merge.